0: من قطري لقوق بالك وشوك لين شقين خون قنش إجري شك تانينيك أغين خون كامباناري شك شوخينيك بونيتاني كوري تقبوك رجي قاشي بالو تسيخري ديوس إوي تام رنوخيل تقري كوتاليك تقخستق إي رنوخيل تقري إتام بال كنيبا كوري تقطلاخ كوهونيك ووك شك كوين شوك أميكو بيك ريخي تقخيوب كتكوت ريين ومنكوت ري لقوق إبالك وشوك ريين منكوت خون وشكري كنيبا كنيارو نخيل ري خستق ويش چكيش ري إمولونيل إكين خش وينو باقيل باري أخلو وقاق وريين منكوت لقوق إبالك وشوك وري منكوت خونو تيل كبناش ويش ري لقوق إبالك وش كوچو چوخال ري لقوق إبالك وش كبتنخيك منكو رايخ تواش ري خستق ريش ري خونشك Rilokok ebal kush mangkuni mersak tuwirib. Mangni maltak kubano. Mangkubantari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuh. Mangkikanar tak. Mangkuchatari etzelal. Mangkikikot chuwach rimansuk tak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel krigeh. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mangkotu kisik. Ekuri qashibal utsihri dios kasachna wach ekuri khitaq chabal kemmerik nare ekuri etambal kasachna wachri rumal rech chesha khubiq riqetambal shuquhe sha khubiq riqashibal utsihri dios quk katekot aretaq chik pena riqasqat kasachna wachri risha khubiq aretaq chiri in inakal riin kinchawik khacha khunakal kinchumanik khacha khunakal كنويل خستق خشاري لك خوبان هناك آل أري تقشيري إن هنا چيشك شنيا كان رنوخير ريوال قليل رومال ريش جي كاميك ري ريوخ شاباهم إلبال كوه كايوي باري كوت أليك كده كوت باري جوك كبيخ كوه كاي ري شريش ري وقجاخ روك وقجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كده كوت شوك كبيخ ريين كين ويتاما خواش ري رياري خشاره تمشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوهونيك ري اي يبال اي ري لقوق ابال كوش اري غوا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم چوشول ويوشيب ري اري ري لقوق ابال كوش
1: Primera de Corintios capítulo 14
0: چيتوكوخ ري لقوق ابال كوش كتكوت شقوخي چيواخ ري تق اوسيبانيك ري اوشلابال Yare nim lak chiwak na be ri qashibalu tsikhri dios. Rumal rech, chiri khun, chiki chaw patak ri chabal, man kiu tsikhok tari winak, shane are ku tsikhok ri dios. Shahik uri, man kat khun winak kachabaw ri tsikh. Pari ush labal, kubik nikak, kutalik tak khasu wach. Katekut, ri khun chiku qashak u tsikhri dios, chaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe, Ekuyari chukab. Rihunche gichao, patakri chabal. Siare kuyakrib are. Rihunche kukashahu tsihri dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwakche unohel kichao patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are. Kikashahri utsihri dios. Rumal rech. Cherihun winakche kukashahu tsihri dios. Are nimna ubantakek chuachri kichao patakri chabal. Shui newe ri are. Kuk alakhisah riucholah ritzih arech kuyak rikomontiosh. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat khun alakhisanik chiwech. O mankuyat khun inoh, on hunk ashebalu tzih dios, on hunk utbal. Khiwa kuk ulmatak ruk takrik ahom. Risu on ritun. Weman ko ohomah rirokibal. Has rit amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritun. Katekuri. Weri ruk awakash man kast uts rirokibal kresah. Hachin ko kusuk umahribri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Man kresah tchun uts tzih. Has rit amashik kikiban riwinak. Rihasta kuwach kibih ish. Shakunam ri ruk chiri ish kichapa kyaqi chikah. Pari wachu leo. Okitak wach abal. Eman kot hun, che matak o ucho rahil. Weri in, manwetam triuk hil rich abal. In hacha hunwinakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeg. Kategori, rihunwinak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riuslabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip. Chrecharech kia krikomontios. Sharumal kuwa weri. Rihun che kichau patak chabal. Rakoshik chau rukri dios. Arech kuta chrech. Che kkowin che uk alakhisashik. Ri utslak tzikhriare. Rumal rech. Che weri in. Kinchau rukri dios. Pach abal. Kichau na kuri. Ri uslabal rukri dios. Katekut. Mankotu putanri. Chrech. Ri no chomabal. Hasko kimbanawa. Riin kinch awa rukri Dios, rukri uslabal. Shokuhe kinch awa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, rihetak bish rukri uslabal. Kategori, shokuhe kimbishok nawa rukri no chomabal. Kategori, weri at, shakshui kateuchunik, pari uslabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che mangretam tariatzih kapih, hasichnak ut, riadeu chipal utz, katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal tioshich chichri dios, cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are utz, are kuach chishahop tzih kimbih ruk rinuchomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik, chrechri hastakuwach. Are utzri, Chuachup ishik lahuk mil hastak uach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shane are chibana kas ishri hapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal erichab winak, chakichau pahun chibich abal. Erumal rikichi, echunwi tak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Kategori. Neba rukweri chimankin kitatawi chari akhawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohone lab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzihri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohone lab. Wekimuli hiwip ri ish ish komontios, katekuri, ishchaw patak chabal, Eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, che ri ish ish chukhtak winak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzih, rech kashibal u tzihri dios. Katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, che rech riare, ekonohel ri kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, Rikut alik kopari ranima. Katekuri. Kushulbari riwach chori wachuleu. Kukhilahri ridios. Ekubihri. Chekasih kori dios chishol ish. Hinekuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o. Kiban humbish. Hun tzih. Kikarahisah hun hasuwach chikut alik. Kepoship tzih. Pahun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Kategori, chibnar nohel la rech ki yaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, un shae o shib. Chikihu hun al gechawik. Chaw hun aretak shichaw tak rikunchik. Kategori, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun kashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chichau ba pari guanima rukri dios. Riak ashalu tzihri dios. Shabai kep on shayo shib chichawok. Erienik achchik chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik. Khasuwu chikrah kukalak hisah. Machau ba rihun nabe. Rumal rech chay gunuhel kishkowunik. Kikashayhu tzihri dios. Kichau hun aretak shichaw ta hunchik. Arech konuhel kukuhi. Riket amabal, ikukuhi hun tzih rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri dios, chikeni mangwi, chiquiwichre ashru tzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tach rech ch'oj. Shane Dios rech ri jamaril. Hachapa runujel tach komon tiosh, kechri eus tach winak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ri manok hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak, itzel wikchaw khun ishoq pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri Dios, on la shaqo paninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomak cheri are, khun qashadu tzihri Dios, on chik ori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk, chrila chukma uqab pawetsi chekintibax inchi wechri che khunu pishabri akhawshil we mankreta macht wechri shukukheri dios mankreta macht wechri are khina kuri ishkwachalal chiwax ba risipanik chekishushishsax ishqashru tsikhri dios kate kuri mei qatux mei qilri winaq chegechaw pataqchabal kate kut Ronohel utschibena epanimala jamaril.
1: Primera de Corintios capítulo 15.
0: Eachalashik, kinna tisach chiwech, ri utslach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utslach tzich, cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbich in chiwech, we manheri. Mankot na uputanri, che shishkohonik. Nabe shinge o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He khasti batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik, hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik, li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwach ekhob okal. E kachalal ruk kep oship uwi. E kich kech ri eare, e kona kamikri. Katekuri, e konikachik che e kamenakchik. Katekuri, si are chishukutrip, chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri eta konelab. E pari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwach ri in. Che in geri hachahun akal, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, Cheri in, are in lachnit, chikishol ri eta konela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish ta konel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwo katah ri ukomon tiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chikhiwa ri nubantakik, in kamik ri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna ri nuchak, chuech ronohel ri kichak e are. Mang intakut, Shane are ri utokop ri Dios chik owuk ri in. Sha rumal kuwa ri eare eri in are wari akutunik ewari ri ishikoho. Katekuri wikibishik che shikasta huwach ri Kristo chikishol ri ekam naqib. Khas kuje che ikonikak chishol ri ish. Che kikikocho kikibih che mankot kasti khibal wach chikishol ri ekam naqib. We mankot kasta khibal wach chikishol ri ekam naqib. Shukuhe man shikastakht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastakht wachri Kristo, man kodu kushri ri katzih. Shukuhe man kodu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uchitzel tak katal tzih chu wachri Dios. Rumal rech, che shkiya u bishik puwi ri Dios, che ri are, shuwalisak wachri Kristo. Katekuri, man shuwalisakht ku wach, we kassih, che mankik astakht ki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we mankik astakht ki wach ri ekam naqib, shokuhe ri Kristo manshik astakht wach ri. Katekuri, we manshik astakht wach ri Kristo, mankotu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachna kuri, ri ugh, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, qi omri qiyebal chrihri Kristo, nimdak kok esh qawachri kumal konohel ri winak. Mangheri takut, ri Kristo شكستخ وچ چكيشول ري اكام نقيب اري نابي چكيشول ري شواريك رومال ريج وري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقوخي ريك استخيب الوچ چكيشول ري اكام نقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كونوخيل كام پاري آدم شقوخي كونوخيل كوخون كاكيك اسلمال پاري كريستو كاتي كوري كونوخيل پاري كيك البال اري نابي ري كريستو Echas e are chiukok ri e winak ri Cristo pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri dat shel. Are takchi shchak tak rumal riare ronohel nabek ol bal. Ronohel ko winem e ronohel chukab. Rumal rech che rakawshik kahawinek shas katena kiukok konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchikan nari are bui are rikamikal re. Rumal rech chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari chikokri are chiarek chakan bui ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel kiniman nari chrech riare. چوچ اگم رنوخل خسوچ آرچ کوشک رچریاره آرچ ری دیوس کوشک بر رنوخل وچ ریک آسوی کنوخل ریوینق و تمات خری خس کیچ اگری ری ایاره چکیک امری قسنا با کی تو قب ری اکم نقیب و قسطیخ چه منک استخت کی وچ ری اکم نقیب خس کوچه کک امری قسنا پاری کی تو قب ری ایاره شکو خری اوخ خس چه چه پر رنوخیل که بل که قیق قیب پریک اش رنوخیل قیق ری این کچونو قهر کمیکال قصیخ نکود ایش اچالشیک ایش رنو قیقیل پری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک او چومانی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پری ایفیسو خس کو شنچاگو وی منگ کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال رچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ مش ساچ با ری تل تقچیل که که تلاخ وچ ری اوز کسلمان قس چش کستخ با ای مش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چشول ایش چه منگ ات خون خس وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخوه ری ریچ ایک ایش بال ری ایش کاته کت کخون واگو بیخنا لچه که کستخ کی وچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل که تلخیک کشالاخ اوچا بشیک و ری خا چه کاتی کو منکویت خونکاک کسل مال وی مک کمک ریخا چکاتک ات منگاریت ری باقیلال کیک ایولوک شانه خونلاخ ایخا ری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتگو ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخل وچ ایخا خون باقیلال رنوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری وینق خونویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچی کی باقیلال ریکار شقوخه اکو باقیلال ریچ ریکاخ اکو باقیلال ریچ ری اوواچولیو کاته کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ریکاخ اخون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خونچری ریو قیخیل ریک، خونچک ریو قیخیل ری تخت چمیل، کتکوری ریو قیخیل خون چمیل، من خونم تروک ریو قیخیل خونچک چمیل. شکوخه خنک او پریک استخبال کی وچ ریکم نقیب، کتیکیک ریک آی وچ، کک استخو وچ پری من کک آیت وچ، کتیکیک ریک اشبار، اکک استخو وچ پری نیملا خو قیخیل، کتیکیک ری تو قاریل. که کاسته خواچ پاری چو قبالیل، کتیکی خونوی نق پاری وک اسلمال چو وچولیو، که کاسته خواچ با خون اشلابال باقیلال، ویک اوک اسلمال خون باقیلال رچ وچولیو، شکوخه، که خون اشلابال باقیلال، تی باتالی قره.
2: ری نبی وی نق، ری آدم، هنک اصلی کلخ چمانیک.
0: ری کسبال آدم، اشلابال چه کویاریک اسلمال، کاتکوری. منگاریت ری اشلابال ریک پی نبی شانه ری نبی کپی ریوک اسلمال ری باقیلال چوا چولیو Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabeguinak, chikelubi pariuleu, riare, rechriwachuleu, riukab, kpechi parikaj. Jejas riwinak, rechriwachuleu. Shuguje, kpenari, riare, chierechriwachuleu. Jejas riwinak, rechrikaj. Shuguje, kpenari, riare, erechrikaj. Gerinakut, riug, chishkukahubi. Riwach pal riwinak rechriwachuleu. Shokuhe riuh, kakuk agnari, riwach pal riwinak rechrikah. Kimbih wari chiwech, yachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechbeh rirahuibal ridios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechbeh rirahuibal ridios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut. Tiin kimbih hun kut alik hasuwach chiwech. Mankuh kamtua konohel. Katekut, konohel wa kuh kestahna. Chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go pochah. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam naqib. Emanke kait chiri, eriuh, kuh kestahna ri. Rumal rech, cherrahawshik. Rihun chikikayek, kukohri ratsiak. Rimang kaitah, rihunche kikamek, kukohri retsiak rimang kamtah. Katekuri, aretakchi, wewantahik ribakilalri, chikikaiwa, kuratsiak risakrib, chirimang kikitwa. Ewehunu bangtahik bakilalri, chikikamnawa, kuratsiak risakrib, chirimang kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantahri, ritsih tsibatalik.
2: Rikamikal shbikatahikubi parichakanik. Kamikal, hawik owiri ach akanik. Kamikal, hawik owiri ach jokbal.
0: Riu jokbal ri kamikal, are le makah. Eriu chukap ri makah, are di katoktsih. Katekut, nimlak maltioshbal chrech ri Dios. Chekuyari ach akanik chkech, rumar de kahausher Jesus Christu. Genakuri, islok lak takwachlal, ko chishkolok. Mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchak ri ahausher. قصق چیوچ قصیوه تم چیری ایچک من شقت کیک اسکووچ پر یخوشیل
1: پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 16
0: پوی ری کی کچوبال ری چیوش لخ تقوینق شقوخی ری ایش چیبنا ری چیخ چه شنتقن چکچ ری کومونتیوش ریچ ری گالاسی پری نبیق ایخ ریچ ری شمانو رنوخیل وینق چوتسا اپنق ری پق Cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretakchi kinopan in. Katekuri, aretakchi ri ink oiwuk, ink ochishol ri ish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei cha ish. Arechki kikamubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Eweshokuhe, rahawshik himbe in, kebenakuri, ri eare wuk in. Kimbenari, pari itinimit. Aretakchi, shinqashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheriin, kinqatanawa pari tinimit Macedonia. Wene kinkanakna pari itinimit, ewene kinqashak runohel riqalahi wuk. Arech ri ish, kinikamna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheriin, mankin waktak, chishakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, Chikinganak keb oship ik pari itinimit, wejeri krahri ahaushel. Katekut, chikinganak kanwi pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortahinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech manku shibih tarib, chishol. Rumarech, chishokuhe riare. Kchukun pariuchak riahaushel, hachari in. Matbak o hunguinak, kretsela huach riare. Chikamaubi riare, parihamarin, arechkpeguk in. Ri in, kinguye riare, kukri eacharashik. Puiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuak bekuk riacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik, ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. رنوخل خسواج چیبنا رک لقق ابال گوش پاری دینیمید اونچیک بیشب ایشا چلاشیک ریش ایوه تام چری استفانس ایری ارا چلال بخا کل بل ایاره نبه تقواج ریاکایا شویا او کاته کوری ری ایاره شک چه کی پتنشیک ریتیوش لخ تقوینق ریش شکوخه چینمخ کیچیخ ویا چی خبری ایری کیچیخ کنو خیل ری کچکون کک ایری که کاس کک سیبلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ایری اکایکو ری تقچی ایشلنق او بک ری ایش ری ای اره شکیو تیریساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی وی ای اچی خبری ری کمونتیوش رچ ری آسیا که کی اچی وچ خون رو چی دی وچ ری اکیرا ایری پریسکا شکوخه ری اوینق چه که کی مولیخ کی پاری کچوچ که کیا او بی خون رو چی لی وچ کنو خیل یا چلاشک که کیا او بی خون رو چیل ای وچ چی یا خون رو چیل ای وچ چی شول رو گری چیوش لخ چوبانک ری خون رو چیل ای وچ که بی رومان ری نقب این ری این چی این پابلو وی که خون چی من کرخت وچ ری خوشیل ری ری انا تیما ری مراناتا چکنخ با ایوک ری او تو قبر ری خوشیل خیسوس ایو نو خیل کشین لو اق ایخ پاری کریستو خیسوس Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto, echkech konohel ri etios la taquinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, שקטת של, איכון רוצי ליווה שרש לי החאו של חסוס קריסטו. תאוצית הליקט בה רידיוס, ריותת של רכהו חסוס קריסטו. ריתת של רש לי לוקוק אבל כוש, אדיוס רש רונוכל קובי סבל כוש. ריארי שקובי סבל ככוש, פרונוכל קש כקריקו. הרש לי אוך, רוק ריקובי סבל כוש רי, שקק עמום שסרוק רידיוס. שקוכה כקובי סך ככוש, אניק אחצ'יק פרונוכל קאש כקיריקו. רומל רץ' שחרין הקוט שכוסי בלך קאש רץ' רי קריסטו, רומל ותוק ביסה שיק קוואץ', שכוחי רומל רי קריסטו. ריאוך קונים לך קוביסה בן קקוש, לאוך קאוך פרי קאש ורי, שר רחושי קרץ' כפה קוביסה בן קקוש, ארי איקולותכם. לקאו קוביסה בן קקוש אוך ורי, רחושי קרץ' כפרי קוביסה בל קקוש, צ'יקויארי צ'וקאב, צ'יווש רי איש פריק אש, ששוקוכה כקקוש קוליך ריאוך. קטקורי, קסקק אובם ריקי בל צ'וויך איש. ריאוך קטם, צ'וויש קוקוק פריק אג'קיך צ'י, שוקוכה איש קורי קוק פריק קוביסה בל קוש. ריאוך, מנקקחתך שירי איש מתקי ותמח, איש הצ'לשיק, פריק אש, ששקק אולמך פרי אסיה, הרי סיבלך נים, שוואץ' ריקצ'וקאב קולק. שוקוכה, מנשקייכתך, שיקוך כסק. ריאוך, כסקורי אקדבל ציח רש כמיקל פקווי. הרש ריאוך, חיתם, שמנקככי גיבת קקוש, שבילקיב. הרי נה, כככי גיבת קקוש, שליח רידיוס, שכוואלי סך, כוואץ' ריקם נקיב. הרי, שוטו כוואץ' שוואץ' ריקמיקל, אשוקוכה, כותו שנה כוואץ' רי, רוק ריארי. אוי ריקי אבל, שכוחו תושנה חומול רי. רי איש, כשכונה ריקוק ריאוך, שסרוק רי איצ'אווים רוק רידיוס פקווי ריאוך. ארץ שיוציל כקרק ריאוך, כומל אקי ווינק. שכוחי אקי ווינק בא, שמל תשנוק פקווי ריאוך. רי שומל שנימל כקבן אוך, ארי ריוק עדבל ציח רי קצ'ומניק, שירוק המקפה פאווי ווצ'ולב. קטגורי, איווק איש, הרי ריטיו שיל, הרי הוציל, שפטינה כולוק שסרוק רידיוס. אמן רוק טרי ונוחבל, רי בכילל. שני הרי רוק, רי וסיפניק רידיוס. ריאוך, מנקות חון חסו וצ'צ'יק, כחצי בך צ'יווץ'. שני שווי רי כשכווין צ'י וסיגשיק, אצ'ה וצ'וביק. קטגורי, רי אין כינגווייך, שכסקת וצ'וביק נע כיבנו. רי איש, איצ'בום צ'יחוביק. צ'אוך נגות, are rinim qiqijil iwuk, eri ish arenim iqijil quk riuk pariuk iqijil qajawxel Jesús.
1: Ruk wenujikib amri, rin are qas xinwaj kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohijun ukab isipanik. Katekuri, xas pari itinimit welikubik, kwaj kinbe pari Macedonia, e pari nutzalejik chiulok pari Macedonia, kwaj chikinopon pari itinimit, e kwaj chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ejeri xinchomaj. Laman ustakri xinchomaj? On pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Xajekuri, kowuk in rijae, eri manjaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk estri utzig, rikacha wibal iwuk, mankepte uch, jae e manjaetak. Rumalrech, xeri ukoholri Dios ri Cristo Jesús, che xqia, ubixikri uch chisol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankepte uch, jae, eman jaetak, pariare xubish kohiri jae. Runuhir ritzig ujigibamu bixikri Dios, pariare urikom wiri jae, errumalkuri riare ri ujigabig amen. Txretxri Dios, arex koni malajuk igil. Katekuri, are riare, rikio ok txukab ri uj, esukuhe txiwetxri ish rukri Kristu. Riare, xexuhu gion zah, riare, areri Dios. Riare, txexuhutiko, esuia parikanima ri nabeu zipanik, ri uxlabxel. Ri in, kinbihu eri txiwetx txuwetxri Dios. Arex man kinbant riik ez txiwetx, txeri in, we man ibenakta txi humul pari Korinto, xane are rumal txe isri kixinweda panok. Ri uj, man xat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man jetari, ri uj, xane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech txek ori ikxukab pari ikohonik.
0: Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, xinchomag, xeman ruk txik ribiz kintzalek pari itinimit. Rumal rech txewe wumal in kishbizonek, hachink uk kowin ri kuyanu kikote mal. Wiman kotriare ri xinjau bizri in. Katekuri, weri in xintzibag ri gaztak txiwech txeri iwetam. Xibono arechri in mankin bizontak aretak txi kinelubik pari itinimit. Ixa rumal ketxri eare, txexaz rakaw xikwi kikia rinu kikote mal. Ri in xas kintxomagwi txerinu kikote mal ri in, xukuhe ikikote mal igunohel ri ix. Jinakut, baxu nimlak kax e nimlak bisobal pawanima. Ri in, xixintzibak ruk ziblahok eg. Eweri, man rumaltak arex kokohi ibiz ri ix. Xane rumal, arex kiwetamak ri nimlak lokok ebal nukux kochiwetx ri ix. Wexa rumal xun winak petinak ribiz, man txuex tarri inri xuya ui ribiz. Katekut, waweri, xas xia wa xubik nubiz igun ohel. Txrex wexun atxiri, xas xubi takalri, txrex ri uqat baltzi ri winak. Katekut, are utri txe gizat xri umak eki ya uchukab. Arex man katzak tapaxun nimalak biso bal. Siblak kinta bat xiwetx, txe rakawxik txeri ish, kukuhiri loko kebalu ikus rukri are. Are takchi, xixin tzibak, xin txomak, txesha kixin nabeg, arex kixin wilri ish, we kixni manek parunohel jasu watch. Katekut, txresri hun txeri ish kisachri umak, ri inx kohe kinsachri umak. Rumal rech, txeri mak, xin sach uwach in, we rakawxik txeri in kinsach makak, xane igumal ri ish ri txuwachri Kristu. Rajawxik txeri uj mankuxax tpa uqabri Satanas. Rumal rech txeri uj qasqetam rixetak uchomanik riare. Ri in xinopon pari troada, arech kin yao bixik ri utzlak tzig rech ri Kristu. Kneba, txe xaqatalik xun uchiha txuech pari ajawxel. Ri uxlabal mankot xun utzlak uxlanem txrech. Rumal rech txe man xinraqta ri wachlal titu. Ri in xin yari xun rutzil kiwach. Katekuri, xinbe pari Macedonia. Zibalak maltioz ba, txretxri Dios. Txe parronujel mul, kujuk amu bi pari upeti bal, etxe kumal ri uj, kuk egek, parronohel colibal ri utzelaj kun abal rechri unohibal. Chuachri Dios are riuj, coclaj rushlab ri Cristo, chiquichol ri que coltajic, el chiquichol ri quisachna kib. Chiquechnik aj, un uk ocal, cheek o paricapical, e que uk amubi paricamical. El chiquechnik ajchik, un ocal, cheek o paric aslemal, e que uk amchiubi paric aslemal. Catecuri, hachin cacuinch rech were, castigna gut, cheri uj, man ujerita, eje has risiblaj eki, chequik ayig riutzigri Dios, manjetari, shanik raban pariutzil, jehasuj tacom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kapihui weri, pari Cristo.
1: Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, honra jaushik cheri uj, kakatzibah utzilah takuj, chihuach, rech, uukshanik kip, honra jaushik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuj tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik, esik imu kumal konohel riwinak. Kasihna kut, ish, ish hunuwuj ri Cristo, che ish tzibatalik, mangruk tzahbal. Shani ruk ri ushlab shel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chech ri Dios. Ri uj mankuk kawintach kakabich chekuk uj petinakwi hun utzhasuwach. Manjetah ri kachukab. Petinak rukri Dios, riare, cheshukusukuba, arech kuhushik, uhahpatnel, chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshel, rumal rech cheritsib, kamsanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, cheshtsibash chori abach, kosibla hukihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, Mancheko wintechek kikir riupalaj ri Moises. Rumal ri uqijil riupalaj cheshak kok owik. La mangaret kunim uqijil ri chuachwari ri uqijil ri batanajik rech ri ushlabshel. Shahik uri, weri upatanajik ri qatbaltzih ko uqijil. Nim chnari ri uqijil ri upatanajik ri sukil. Weare kakajunumag ri nabe batanajik rukwenimlaj ijil ri. Riuk ejil rinabe patanajik, mang ejil tari. Rumal rech, chewek uuk ejil rishahubik kuchiho. Sibalak nimchina uuk ejil ri, rihunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek uwa wek yebal ri, sibalak ko kachukab ri, parikik aslemal. Eri uuk, mang ujeritak, jehas ri Moises, chesuko humpayu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, mang kikiltak, Rikik iswi, rik ouk isik. Katekut, shunok riki chomabal, parik ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, ksik ishrik el, uchuchwuk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ik kamikri, runuhel takmul, aritakchi, ksik ishwachri Moises, Shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi, hun kokohon chrech yahaushel, kakta hubiri, riu payu. Rumal rech, cher yahaushel, are riushlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri, rikirbal ip, katekuri, konohel riu, chemang chukatalek tarekawach, kilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachar, riu kahir yahaushel. Ri uj kuk eshtahik. Uj jeri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pa hunk ijil. E kuk ash pa hunk ijil chik. Jeri riuchak ri ahaushel. Chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri. Ri uj kowe patanajik kuk ri. Rumal ri. Ri logok ebalu kush ri Dios. Mankoban tkep kush. Atekut, riuj, shkik akkanak, rihun kishbal,
0: cheque como merisaqib riuj man ukot pari itsel nohibal shukuje man kot hos shqban shukri utsihri dios shane ruk riuj alhaisa shikri saqlaqtih riuj ukut chuwachri dios buir nohel chomabal kechwinaq kategori wich utalna ruk junpayu riutslaqqatsih shuwi chuqutalekri chikiwachri winaq che esachinaq chuqutalekri chikiwachri manke kohontaq riare cherikinohbal shumoyirsahri u dios we wechulewri shuqumarisah rikichomanik arech mankikiltaq ri uchublinik ri utslaqqatsih rech riuqijilri kristo riare che uwachbalri dios riuj mankqiyatu bishik qibuj shuwine qiyau bishik ri Cristo Jesús che hawshel riuj shuwi uj ahpatnelab iwech ish rumalri Jesús shanel shas rumalri Dios che shubir tsa pariqum kchuplin richaj are riare kchuplin pariqanima arech kchuplin ri unoj riuqijil ri Dios che ko pariwash ri Cristo kategori wejuni malaqino malri riuj qaklom pashoqol taqboj arech wejuna nimlaq chuqapri qaqalajinik cheuchakri dios emanqachakt riuj riuj uqqoparro nohel wachkash katekut manguqtakalbemtaj nimlaq sachipilkush uqqolik katekut mankubantkep qakush chuwachri qiyebal uqqatalek katekut manguqwonobamtkanoq uqqiqompuleu katekut mankisomt tsihpaqawi parronohel kolbal parronohel qih riuj qukampaqabaqil rikashrech riukamikal rikristo arech riukaslemal rikristo shukuje kukutrip pariqabaqil kneba riuj koreqakaslemal parronohel qih kukyatak parikamikal rumal rijesus arech riukaslemal rijesus shukuje kukutrip pariqabaqil chirech kamikal shahekuri rikamikal kchukun paqawi riuj erik aslemal kchukun piwiri ish katekut riuj kori qakajonik ruk rijun ushlabal ri jejas ritzibatalik
2: riin shin kojonik erumal kori shinchavik
0: shukuje riuj kuj kojonik erumal nakuri kuj chawik qetam cheriare rishuwal isaj ri ahawshel jesus shukuje kujuwal jisaj ri riuj ruk ri jesus ejunam qakojekri kupano chunaqaj riare igukri ish eweri ronojeli wimalri ish arech kiyari sipanik chiwech ishajekuri nimlaj maltioshinikri chrech riuqijilri dios rumalkuwaweri mankinitzart riqachuqab kneba iqatiojilal kwilijubik iqatiojilal kk'arek ronojel taq'ij rinitzlaj k'ex chesharech jubiq kujusukumaj ekuyaju nimlaj ejuno junalikalaj qaq'ijil chqech riuj cheman aret qil rijastaq chekqalhanik eshani arek qil rimankqalhintaj rijastaq uwach chekqalhanik shajubiq kuchijo erijastaq chemankqalhintaj shaspa junalikri
1: Segunda de Corintios capítulo 5 riujetam chewhunchik balri chiare qachoch pawe uwachulewri we kwilinubik ko hun qachoch cheshuban ri dios hun hunalikalakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq gerinakot riuj koje khatek ukamikri esiblak kqaq kqtsaqih ri qachoch chekochika katekut khachin retam we ukona pare we qatio hilalri chekqiyek onwene elenaqchi chqih genakut pawehunchik balri riuj koje khatek rukkash rukweri manshat qaq chikqiyakan weqtsaqri shanarik qaq chikokisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arechikamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech koweri chqech areri dios riare cheshyo ochqech rinabetq usipanik riushlabshel shahekuri ronohel mul ukhnohinaq cheri uqachuqab qitam chi aritaqchi ukhona pawe qabaqilri riqaq aslemal
0: nahwa kowich rech ria hawshel. Rumal rech, che kuchbin parika kohonek, eman kuchbint pa hun hasu wach, che kide tahek wach. Riuch, kosi blah kachukab, eare kah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech ria hawshel. Katekuri, riuch, we kuchkanakam pa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuch, kah, che uch uts chuach riare. Rahawshik cheri uch, uch analik, kuchkanak chuach ri uchat bantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kak amri utoch balil, rekachak shkabano, aretakchi uch kopa we kabakil, we shkaban riutsil, on shkaban rietzelal. Ri uch chekitam, ri shiblikil chuach ri hawshel. Kah che uts, kechoman ri winak. Rumal rech che chuach ri dios, ri uch analik, uch kolik. Shukuhe, riin kingweyeh, chepari iwish labal, shukuhe uch analik uch kolek. Ri manshat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Ri shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arechnim ki wilwi iwip, kumal ri Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsir rihachin taknim kikilwi kip. Rumal rihastak, chek alchanik. Emangaret anim kikilwikip rumali gastak chek opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharumal ri utok obri dios. Ewek ori kanochbal, sharumal toko bisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utok obisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shekamek. Riare shekamek pakiwi di malah konohel. Arechri kori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shane ke kasi rumal riare, sheshkamek, eshkastah huwach kumal ri eare. Ri uch, shas ukamek ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Kate kori, wehumul kanok. Shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchoma balwinak, ukamikri, mangherit chik uchoma shik kikabano. Ri hunwinak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ri rih winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir ruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ri patanahik rech ri kamo ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, che shbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul ri gimak ri winak. Shane shukoh kuk, ri uch, ri utsir che rech kamou ib. Ri uch, uhuk eshwach ri Cristo. He kalik che ri Dios, kubik ri utsir kumal ri uch. Ri uch, mimalak katach wech weri, pari ubi ri Cristo. Chukutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokop isbal kawach ri uch, arech uch suk ilrech ri Dios pariare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech. Arech man ruk ta itzel, kikulach ri usipanik ri Dios. Riare kubich.
3: Pari utzalak takik shatin tatabek, pari uqik rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rikik, kamikri uqik rikolotahem. Mankot hunwinak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanikil rechri Dios. Ruk hunim lak chukab patakrik esh, parituk aril, e parib isobal. Patakrich ayinem, chkech, pariche, patakch oh, parikosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lak ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklaksih, pariuchukab ridios, rumal riuchukbal, risukil, Arech riuch kakatok kip. Parinim kuhilitahwi epari itzel kohilitahwi, pari halum tzih, epari utztak tzih kbish pakawi, kohilitahek jehas uhos takwinak, katekuri, riuh, shaskakabihwi, risakalak tzih, ekbanch kechche mang choptalt kawach, kneba konohilt ketam kawach, herik banch kech che uhwinak, che uhkochi pari kamikal, katekuri, riuh, uhkaslik takwinak. Kajisam kawach, katekut, mang uhkamisam tah. Uhwinak, chikok bisonik, katekut sibalah kohkikotik. Uhmeba ib, katekuri, sibalah, kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak chemang ot hun hasrech, katekut, ronohel kokuk. Ish, ishah korinto, ri uhruk dimalah kanima, shuchawiwuk, shkahakori kanima chiwech. Riish mangishyal tlats pari kanima. Riuh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Riin kishinch abeh riish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk rimankot rikikohonik. Hasri uhunam tahil risukil. Ruk riman kohonik tah, hasu hunam tahil richah, ruk rikekum, hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ribeliar, hasu hunam tahil riko kohonik, ruk riman kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
3: Ri in, kohina wachoch rich ishor ri eare. Eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare. Eare enutinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri. Enak chishkolwich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel, chekosi balag ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in, rukwe taktsihri, chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkachyoshirsak kip parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima, riuh, Mangkot itzel shqban chrech hun winak. Riuh mang shqban tak arech hun winak kusach sibalah upak. Riuh mangkot hun winak shqilak ahuchak. Riin mangkimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari wanima. Kneba parik aslemal om parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish. Riin si balak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal ko si balak esh. Hilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut ri Dios che kukubisah kikush ri emocholik Kukubisah kakush riuh ruk riupet bal ritito. Katekut, manshuit rumal riupet bal riare, shane shokuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokobisbal nuach riin, erukweri, konimalah nukikotemal. Weriin, Shinyari bis chiwech rumal rinuwuh shintzibag, mankinok ta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuwuh ri, shuyah hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che arewe bisopal ri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uh, Mankot kash shqban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios,
0: Arik panawik che hun winak kuk esh riuk oish pari kolotahem. Katekut, ribisoval rech we uachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisoval chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: winak che shikiyakan rikikohonik rumalrech che are sheberukweri chukuhi bari usipanikri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayi balri Dios, arechrin kinyau pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalah walkwal, checharé riusipanik ri Dios, rilogok ebalukush, riutsil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kinmaltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab, rukhun sukalak chomabal, katnatak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul, arechkinoh chrech sibalak kikotemal. Riin, kinmayov chechri unatisashik riakohonik, kolik chemansachinakt pari ube, rikohonik, Chinabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach e shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, Un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach rech un ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutsir kahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chech riin che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba wuk, parikesh rech tokebisbal uwach riutslaktsir, rukriukab ri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal huntiosh laktsir. Manchata rumal kachak riuj, shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, e cheshubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal riu salakzik. Riin, Shino kisashik in hunachchak chech we utzlachzihri, hechas in achtakon zih, in apostol, e in nimalachachtich chrech. Rumal kuwaweri, ri in wetamuch ichik wek eshri, katekuri, ri in manging isht rumal weri, rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shin kohon chrech, e ri in chi utzwiri kin chomach, cheri are kuwin ri kuk ol ri nuk olibal. Chika parejun ignari. Kas utsrilik chabanaba, riusuk iltak rinutsir. Puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsukolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel. Cheshas hegelwi, kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, honohel chingip achir. Echikisholri e areri, Ori fíjelo, ri hermógenes. Ria jauxel, chpashba riuk ux chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che ri are, si balag shuyanu chukab, eman shikisht chech ri jetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Ria jauxel, chuyaba ri logo ebaluk ux chrech are, Chuach riahaushel pari hunk ihri. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuach pari efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual. Riat, chatkolba pari uchukabrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah. Chas rumal wech riin, e chikiwech si balakwinak, chayaba chkech e jujun e achihab, chikaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihabarik esh heri has ronohel winak, cherachoh ri Cristo Jesús. هنچه آره او چاکریچ آخ من کت خسته قوچچک کچو مخباریوک اسلمان و قصیر آره کرخ اوچ کلیتخ رومال ری شیسیک این ریچ شکوخه خیری ری وینقچک چکون پاری استادیو ریاره کچکانک شوی و اوچ اوچ اخیشک شبانو خیخست کبیختق ری او پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واش ری تیکون کیاکک آره نبه کیا چچ ری خونخچک چه سیبالخش چکونک چچوب اوبا ری خستق چه ری این گواخ کیم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبانا ری آره ری ات کچوب رونخیل گوری قصد چنتاق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستاق چکیشول ری اکامی نقیب ری آره چه ری خال ری داوید خیخست کو بیخ ری او چلخ نوچیخ پاری او تو قب ری این اینک اوبا ری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینک اوبا چه روک تق چیچ کاته کود ریوچیخ ری دیوز مخات ایمت روک چیچ ریچخون روک کوبا چه رومال کواوه ری ری این کنگ ای رو نوخیل کش ریچ دقو بیسیبال کیوچ کو نوخیل ری اسیک ایم آریچ شکوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ ایخیل قصیخ نکوت ویچیخ ری ویری اوخ شوخ کم روک ریاره شکوخه کوری قاک اسلمان روک ریاره وی روک قچوکاب کوخکنخ کن روک ریاره شکوخه او خاوینل ری شک ریاره وری اوخ که قپقچیخ ریاره شکوخه که خوپقچیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پریقچیخ ریاره من کبان که پریوچیخ رومال ریچ چه من کبقچیخ تاری ریوچیخ چابیخ با خمول چی کرونوخیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس مکوخی وی ریچ اوخ روک تقریچیخ چه شویک کوین چی کسا چک ری کتاویک چپنا با رونوخیل آره چریعت قصعت اوچ چواش ری دیوز ای چریعت من کت خون خسواش چه کرسا خاک اشبال شنی قصعت خون اوچ رخچاک ری تیخ چه سقلخ تیخ ری تیخ چه من کت اوچولاخ روگ ری قاکو خونک چه باقچی خوبیک ری ای آره چه کبیخ وی تق تیخ ری که بری پاری من کسلمال تر روگ ری دیوز کاته کوری ری کی تیخ کبان کش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ری قصومال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک اوچ کچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ سیخ آره تق چی کی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چگ شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کتک کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکوی ری نیمالا خوچوکاب ای شاس دیقی تالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایو ویناق ای چوباق چیخ با او بک ری تیل ری ویناق چه کو بیخ ری او بی ری هاوشیل پا خو نیمالا خا ما شوی دکو قن پاق تق کل بال ری اونساق پاق تق کل بال شانی شقو خی کو خون ری چه چه کل بال اونشقال کل بال کونیک آخ ری کو کیساش چچ خستق چنی ملختق و بانتخیک ایک اوچینی که اخری چه کو کیساش چچ ری تاقیبال قد سیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کو بانو چه ری شیم بیخ این ریاره خون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چوچ ری اخاو ایشاس اوچ گوی ری چریچ رو نخیل چاک چوچ ری اخاو چه تانی مخوق چوچ ری خیتق او رایی بل ریاک اخولیل چه تسکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لوگو قبل کوش ری خماریل چی پا خونمام کوک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کی کی بیخ ری و بی ری خوشیل چه باق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چوما بالتخ ری ات اویتام چه وری چی ککامو بی پا ری چوخیل کاته کوری را خوشیک چه ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ چنه را خوشیک چه ری آره که اکولاخ کنو خیل ری وینق کک اوت ری چیخ ای کوگوچ ری کش را خوشک چه روک چو چو خیل که یخن چه کچ ری او کولیل را خوشک کچو مخ چه وینه ری دیوز کویانا چه کچ ریچ که گی کش کیب ای وینه که تماخ ناری ساقلاخ چیخ ای وینه که چالیخ پا خون او چلاخ نو خیبل وینه نخ که کخی وی چه چ ری اوکات ری کشتوک چه ایو چابیم ری ای آره بچه ایچه ای اخپتانی خیل چریچ ری اولایی بل. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparik isbal takir, konasibalak esh kpetik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kik us shirikipuk. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibano, sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Man kikimaltioshir tari riutzil, kibanari riitzel chrechri dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, man kot hunutzilri pari kikeslemal, man kikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibakjih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah, che kokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri man eustak ishokibtak, che kosibalak kimak. Kosibalak itzel tak kiraibal, ekategori, Ronohel ir, kikitihoh kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri e areri, kech ohin ruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonik. Kategori, mangnachtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwich nimlah konohel. Hachashk al-hisashik rikimoshil riekeb kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih. Parinu kaslemal. Parinu jomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari uluk ebal nukush. Parinu chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reine sibalakesh shpepanowi. Kategori riahaushel, shashutonu watch to watch ronohel. Herina kuririkik aslemal konoheli kekohonch rechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirikwiri rikesh. Kategori riah makib, eriwinakche ekorukri man utzichtah. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Ruk chikikiyar yiman tsaklak sikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chak olobari tsikh che shiawe tamah e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtih chrech wari. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawe tamah ri tiyosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Chikuya ri kolotahem chawech, Chirumal ria cojonic chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzi, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupotan chrechri tihoj ib. Utche utzalajisashek uwach tzih. Arech kukutri kolombe, arech ktihoj ukutikri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripri chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, Rech chukab, ruga kochonik, echakuturi tzih. Chikpenari, nikah takkih, hawihe, riwinak mankikichih tari, ritzih. Echa rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikakhtih ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksih. Eare kikitatbeh ri, ritzih cheman ustah. Kategori, riat, Ruk sibalah anohibal, chibana ba ronohel, Chachija barik ash. Chayaba ubishikri utzlachzih. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop. Eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube. Riin chishink olwirinu kohonik. Shaskamik ubik ri. Sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Untok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri, riare che suklak katbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao, shane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alakhisa hui ripri. Chako wikba ulok ria petikuk, Rumalre cheri demas, shinu wono bakanok. Rumalri lokok ebaluk ush chrechwe uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche ak chigil puak, ubonam si balak ditzel chwech, riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, Chawila awib chuwachri are. Rumalre cheri are, shukhal khun nimalak ulel chrech ninu tzih. Parinabe mulche shinkuhi chuwach khun qatbal tzih, mankot khun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare ria khawshel shinu to'o. Shuyasi balak nujuqab, are chasri in kinya ubishikri tzih, ekikitat behri gwinak Cheman ea judíos tag. Katekuri, sin coltajek chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bariare, rinimlak ejil, chubek ej chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri alaj. Ri Eúbolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhibaruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuk shtsibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obik, ri saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishikri Dios, riareche mankot tzichtal kubih, eshubih shaspak ihunab ulok. Katekuri, riare, aretak chi utz shrilo, shuk utri utzih chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sihwal kwal parikomon kakohonik. Chech riare, riusipanik, Erinimlah rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesús Cristo rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumal ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Que cojone cri era el cual, emancot junitzel kirikitaj parikik aslemal, shokuhe rajoshikche enimanel. رومال ریچ چری اخیوک ریاره چی اخپتانینیل چریچ ری دیوز رخوشیک چی ریاره اوچ پارو نوخیل ریاره من نیم لختخ کوبانو من کپیت رو یووال من کتیخیختا ری امخا من اخچوختخ مکات پق ایچیل اوچاکوشی کوبانو شانه اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو چی اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو اوچ جو من شک ری خستق کوبانو سکرخ وینق چیگیچ او رو گری دیوز چی اخاو چریچ اقان ری بریاره او یا اومو واچ رو گری ساقلخ سیخ خچاری اوچلخ کتونیک اریچ کوونیک کویاری جو قب روک ری اوچلخ سیخ یاریچ کساچ کی واچ اکو چالیخ ری گی چیخ ری کی کولیلاخ ری اوچیخ رومال ریچ چی اک او اک ای ایچل تق اوشلابال چی منکنی منتخ چی کی کیا او بیشیک ری ما اوچتخ ایبانال تق چیخ Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakhawshik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kesh kech konohel ri enik ach, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztag, rumal chi are kkak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzik ri dios, shubik. Ri e ach kreta, chi amak el ebanal takzik, ايتل تقواخ ساقوري لالاخ كيبام واوي تيخري چي قسيخوي رومال كوا سي بالاخ چي اياخابا ري اياري اريج اوتس اوك اوليك چي كيبانابا ري قاكوخونيك اما كيلا بانوك ري خوز تقصيخ كيش ري ايا خوديوز شقوخي ري خيطاق كي بيشاب ري ويناق چي چي كي كيتاسا بونكيب چي ري ساقلاخ سيخ رونوخيل خاسو واج سوك ري چي كي واج ري اسوك تق ويناق کته کوری چیکی وچری ما ایسوک ویناقتخ من کود خون خاسو وچری چی سوک چیکی وچ شکوخی نکوری من سوک تاری بیگوش لبال اری کیچو مبال کیکی بیخ چکه تامو وچری دیوز کته کود پاری کیک اسلی مال کیکی باقچیخ او وچری آره سی بالاخ ای چه لالاخ تق ویناق من اینی منیل تخ من کود خون خاسو وچ چه اوچ که کوین چه چوبانیک Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utsih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib. چکوخی با خون اوطلخ کیک اسلمال خیری خاص ری تقل چکیخ ری اتیوشلخ تقی شوقی ما کی قباخ با چیخ چکیخ ری ویناق ما کی تیخ با سیبلخ امخا چکی کتو با ری قس اوط تق پیشاب روک واوی ری کی کتنک او ری چکی وچ ری علی توماب خری اولو قشک ری کچا خیلال اری اکال کوال ری شوقیب چکی کلو کیب چکو وین چه چوق ایلیک ری کی راییخ Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chkechri ekachahil, arechmank otitzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chkechri alabom, arech utskikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utslach ria tzih, mank ot kcha chech, arech rikulel mank kuwintach kohun kubih pakawiri uch, eshachri sibalach kik ishre. Ri each pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuch ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel chasu wach chikiwach ri eare. من کیکش باری کیتیخ چکی وچ روک واوری شاس کیکیاری پارونوخل ریو قیخیل ریو تیخ ری دیوز ریاره چقا کولونیل رومال ریچ چه شکوت تخیک ریو سیپانیک ری دیوز چوک ای بالیل ری گولو تخیم چکیچ کنوخل ری ویناق کوکوت چقا واش آریچ ری اوخ که قیع کن ریک اسلمال چه من کخونتخ شکوخه که قیع کن ری او رای بلوی اووا چولیو ری Arech ri uch, kuch kanach kan pari suk aslemal, chipawe uchanim ri. פריקת בלציח אפרי כהונק. אחרי, חיוך, כקייך יעוץ לך ופת בלריוק, איכיל רינים לך כדיוס, אינים לך כקולונל, צ'יארי קריסטו חסוס. צ'שויארי פתו אוביסבל כווצ'ריוך. ארץ כוחולוק ריאור, צ'וואץ רונוחל מכך. כוסוקומה חון סיוון תינימית, צ'איארי ומונק ריארי. אצ'י אייה צ'ישום, שרצ'וב ענק ריאוץ תקצ'ק. חריר החושיק צ'ריאת כקוט ריציך. צ'יה בר היא צ'וקאפ, אצ'ת יחן בה רוק אוצלח אווי חילן. מגוחי בחון גוינק שקרצלח הוואץ'. טיטו, קפיטולו 3. צ'בנה בה צ'קאץ' כנוכל, ארץ' כנתח צ'קאץ', שרחושיק כנימן צ'קאץ' ריאקט בל ציך, אצ'קאץ' ריאנים גוינק. עוצווה אינימנל, אצ'י ענינך בה צ'קיבנה ריוציל פר נוכל. מקיביך בה ראיצל תקציך שרצ' חון צ'ק גוינק. מצ'אוכין בה, עוץ בה צ'קילה ריאניקח צ'ק, אקמל בה צ'קיבנה קוק כנוכל גוינק. רומל רצ' אוכר כנק, שכוכי ריאוך, מנקות כנוכי בל, מנקות ככוך בל, שווי כתרנבים רכרעי בל, אריקותה רכבקיל צ'קאץ', איצל כבן תחיק, תהיתיק ככנאו, קיוואל, אקבן קיוואל שביל תקיב. כתה קורי ריחיך, הרי תקצ'י שוקוטרי ברירוצילה רידיוס ריחה קולונל, הרי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ ריווינק. ריארי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוקי ללך כתבל ציח שכבנו, שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שרצ' קק אסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטו שייך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ' ריאוך, ארי תקצ'י אוכסוק, שירומל ריאו סיפניק רי קריסטו חסוס, כוכוכי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. כסיכווה וציכרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי רי הצ'וקאפ, ריאת. ארץ' רי ככוחון שרצ' רי דיוס, ככך ככלחיניק רי אוצלח קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובן אוציל צ'קאץ' רי ווינק. רי אוצוקושיק רי מוש תק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, ריצ'או חיניק, ריקוללניק, ציח פווי ריפישאב, צ'יה בקנוק, רומל רצ' צ'ווירי, מנג אוצטח, אמנג עוד חונו ציל קויה קנוק. ריחונגוינך צ'קו בחוקת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'טסה באוויב צ'רצ'. ריאטה ותם, צ'וויחונגוינך רי, שסכון איצל גוינך רי, אצ'יח מקונל רי, שסרווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו ביריה ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכינקשיך חילה ריקלך. כס שווילה רונוכל רי רחושיק צ'קאץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. ארי צ'מנקות חונחס ווואץ' כווכתך נצ'קאץ'. רחושיק, צ'רי אקווינק, כתמח ופניק ריוציל פרונוכל צ'ק. ארץ' כקוויניק כתובניק, צ'וואץ' רינים לך תק רחושיק קולק. שחי קורי, מנג איכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, כקייה פן חון רוציל הוואץ' כנוכל ריאק אוווג. צ'היה פנוק חון רוציל כיוואץ' כנוכל ריקוך כילוקח פריקה כהוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'כוכי טבא איווק איגונוכל. ריווך שציבה שרצ' ריפילמון. ריפבלו, ריצביטל פצ'ה רומל ריקריסטו חסוס, אריטימותאו ריאצ'לשיק, שרצ' רילוקלך קצ'יל פילמון. ריארי צ'קצ'קון קוק, שכוכי שרצ' ריקנאפ אפפיה, שרצ' ריארקיפו ריארי צ'קצ'יל פריצ'וך, שכוכי שרצ' ריקומונטיוש, צ'קיקימוליכקי פרי אבוצ'וש, צ'יווצ' ריאיש, רינים לך וסיפניק ארי רוציל רידיוס קטת של, רי וסיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רצ' רידיוס, צ'יאמק אל, ארטק צ'יקין צ'ומן פאווי פארי נוצ'אווים רוק רידיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו עוקב על הגוש, ארי הכהוניק, چه اکوبیسا مکوش رشت با ریا خوشیل خیسوس شقوخه رشت با اتقابیسا شکی وچ کنوخیل ری اتیوش لخ تقوینق اوچوه کخونک ری کویاوان چاویچ ری اوش لبال اری چاکت الاخ ساقیل اریچ کا چبور رنوخیل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کتکوین چه اپنیک رومال ری تقابیس بال اوچ ری کریستو ری این سی بالاخ کنگی کتک ایک اوری نو چوکاب رومال ریچ چشینتا او چیخول ری لوگوگ ایبالا گوش بیم چویچ وچلال چی اکوبام کی گوش ری اتیوش لخ تقوینق رومال گوه ویری پونیتاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوگ ری این ری چیخ ایری رخوشیک چه لوگ کین تاکو بیشیک چویچ رونو خیل ری تاکل چویخ کابنو ری این اریکواخ کین تاپنگ چویچ پاریو بی ری لوگوگ ایبالا گوش خونخاسو واش ری خون چه کبین وری چاویچ اره ری پابلو ری اره چه ری اخویناق چک ای کامی کری تابیتال پا چه شارومال ری کریستو خیسوس ری کینتا چاویچ اره پووی ری گوال کوال ری اره چه شی گوال کوالاخ شاسروک تق چیچ چه اینو خط این پا چه اره ری اونیسیمو چه اخیر کنق ری اره منکوتو بطان چاویچ کاته کود کامی کری نیمالاخ اوپتان چاویچ خچا نیمالاخ اوپتان چویچ ری این کامیکری ری این کین چاله خیساخ کین تاکو بی ریاره چاویچ ریاره چه شاسوا نیماوی ریاره شنگواخ چی ریاره کگناخ کنگوگ اره چی کین اوپتانیخ اره تاک چی این خطیلیک پا تاکوی چیچ ری رومال ری اوچلاخ چیخ کاته گوری ری این منشواخ تاک شنتا ویری چاویچ اره چی ری اوچیل کبنو منشات کت اوک ایش چریچ شانه اره اوچ ری چه شاس پا ری اوانی مک پیوی ریو نیسیمو وینه شه سا شاوک پا کب اوشی پق ایخ اره چری ات چی پا خونالیک که گولاخ چی نخومول اری اره من خون اخپتا نینیل تخ کبن چریچ شانه اره نیم نا چواج خون اخپتا نینیل شانه خون لقالاخ اچالاشیک وی وچالال چونو وچ ری این اره سی بالاخ نیم چی نهوا شواچ ری ات امان شوی تخ چوه اوواش هلو ری شانه شقوخه پاری اخوشل کته کوری وری ات نیم اوچ کی ناویل وی ری این چه کولاخ باری آره خچا این ری آره وی شوبن کش چوش اونگوینه کو اوک آسا وک چه که خوبا وری چویخ ری این ری این این پاملو کین چی بخروک نقاب وری این ری کین تخو نا وری چوش ری این من کین چه تاری اگ آس ات وک ری این رومال نیچه چی اتوی ری ات کساخ وک ری این خینا گود وچلال کینگوی ایخ چاویچ ری ات وی خون تقب ری چی پاری اخوشیل چا خورو ری ساخ باری وانیما چی پاری کریستو ری این کین چی باغ وری چاویچ روک رونو خیل کبل کوش چاویخ ای روک ری نو جوکاب کینگوی ایخ چی کت نیما نک ری این ویتام چی ری ات نیم چی ناگابانو چواج ری کینتا چاویچ شکوخه چه سکو ما هپن خون خا چویچ رومال ریچ چه ری این کین ویه چه روک تق ری ایچ او ام روک ری دیوز ری این کین کوخ ایچ نا خومول ری چی شول ری ات کو تقو بی رو چیلا وچ ری ای پافراس ری وچیل این چا پیتال پا چه رومال ری کریستو خیسوس شو کوخه کی کی تق رو چیلا وچ ری مارکوس ری اریستارکو ری دیماس ای ری لوکاس ری ای اره چه که چه کن گوگ کوخی با ری او سیپانیک ری اخوشیل خیسوس کریستو روک ری اوش لبال
1: ری گوخ چی باش چی کش ری ای هبریو هبریوز کپیتولو اونو کی تقمول ای پرنخیلو بانیک ری دیوز چاو چی کش ری اقتات کمال ری اشلو چیخ پتاقو ایخو کمیک ری چه کس بل تق ایخ چاوینق چقیچ رومال ریو کخول ریاره چش رو کساخیچ بنیل چش رو نخیل خاسو وچ ای شقوخه رومال ریاره شوبن ریو وچو لیو وی کخول شل ری کاسی بلخو قیخیل ای آره او وچ بل ری دیوس ریاره او تق ام ریو وچو لیو روک ریو چیخ چه کاسی بلخو چو قاب اری تق چیش بنتخ ری چخچاننک روک تق ری مکخ شتویی پری که قاب ری نی ملخو بنتخیک چکخ ریاره او کمیکری اره نی ملخ چکی گوچ ری ای انخلیب رمال ری بیاخ شی اتخ چریچ ای شقوخه رمال چه ایچ بنیل کتکوری Rihum biyach si atachchech, areni malach chinach uoch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat, eri are nukohol.
1: Katekuri, aretachchi shuyari nabe ralkual, pawehochuleu kubich.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani khilab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kkanak chubekih chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Riat shalo oqeh ri sukil, Esha pachchir riman kaslemal tarub Dios. Rumal uri, ri Dios, ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aabat. Waweri ko ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kan wa ronohel wa weri qalebik khe khaskhun atiq khe khaskhun manta kapal atiq wa khe khaskhun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubeqih chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin khun angel cheriare kubih cherech
2: chat tuyul pawikiaqab Shas kate kien kohnari ea kulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare e ushlabal, cheko hun kichak she takcherech, arechke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rahau shik cheri uch, kakakoh kachuka patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkip. Weri tzich, cheshki bichri angelib, utz, erromal kori ronohel makach, erronohel ri mani maniktach, kou tohi balil. Lakuch kowin kori ri uch kuhani machik, weri uch mankakach tari kolotahem ri. We kolotahem ri, shumachichu bishikri ahaushel, katekuri, chikibash, chiu bishik kumal ri shetowik. Ridios shuyau chukab, riki tzich ruk tak kotbal, ruk ni malach tak hastak. Ruk hojun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojun takusipanek ritios lahush labashel heri hacha krahriare. Genakot, redios manchuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelib, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawich. On has o wachri u kohori winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shas nit chinahobirchki wachri e angelib. Shayachechri are rik ihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri u kowinem. Mankota hun has o wachri mantak o chusheri u kowinem. He, kas tzichnakot u kamikri. Mahak kilower nohel kochu sherio kounem. Kategori Riareches banchina nits hobir chikwishian helip. Ri Jesus, Riuh kakil riare, Koryu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ridios, Rahaushik cheriare, Shretamah rikamikal, Arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare, krahu kam kibesi balach e al kuala shelab, parik hil. Riare, chearech bonau ronohel, e cherahau ronohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare, cheke tioshrisashik, hunam riki mahibal. Romal kuwaweri, riare mankakishtach, aretakchi ishwachalal kachachikech, aretakchi kubich.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nuk uch chrih.
1: E humul chik kubih.
3: ukoli kwaral ri. Riin eri eal uala shelab chuyari Dios chuech.
1: Rena kuri. Hejas ri eal kuala shelab kohunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shukheri are rukwa wari. Shkowinik shukis tzik puwiri rahauri kamikal. Rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Cristo. Rukri u kamikal riare. Shutoki wach konohel riwinak. Cheparo nohel ki kaslemal. Eshimatalik. Romare chekishem kip chuwechi kamikal. Eshas pahumpa ekaswi. Eyutulik. Romal rech. Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri. Shas rahaushikwi. Sheare paronohel herio bantahik. Hachari ki bantahik ri erachelal. Are sheare kushik. Nim chuch kahauruk nimalah logot ebalukush. Cheman gukashtari utsir chuwechri Dios. Are takchi. Shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare. Cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech rikachintak, kigik ashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reich che ishikim chikach, chitokobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsikh chuwach riare. Che chu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che man shukashtar yutsikh shas paranohel ri rachoch. Romal rech. Che riare. Shiritah ri usuk il. Che are nim chinat uqihil chuwach ri uqihil ri Moises. Romal rech. Che re nimalakhu bantahik riach banalha. Shas are nimalakhu bantahik chinat chuwach ri nimalakhu bantahik ri hunha. Genakot, Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech Ronohel wachuleu, areri Dios. Kastig nakot, cheri Moises, man shukeshtar yutzig, shas paronohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kakotahek rironohel ritzig, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel. Man shukashtari utsikh, shuban kamal be pari rachoch. E ukhri riyokh rachoch, wekoh kanakh pari uchukab, e pari uki kotemal riqeyebal. Romal kuri, hachako bihri tiyosh lahush labishel.
5: Owek ikhri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, e khas pari uchok, pari uk ikhri kash, pari tzinali kalakhu lew. Khabiri etat chiki bank ash chwech, e shikintak chikh pari makakh, aretak chik, Cheshilitag ne kumal, rinuchak pakawinak kuna. Romal kuweri, riin shiaktag woyawal chkech wei khalil ri, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak wiri kanima, manshkietamag tarinube. Katekuri, shinkoh rinutzig pari woyawal, khayi riare manki oktag pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, riareri, Kakuinik che nach kabegui chitri Dios, Romal che makota u kohonik. Shane chi ya I chukab chibil takiwip, Ronohel takih, Areach tsihum pakuchich wehun kamikri, Arech mankota hun chishol riish, Cheko hun ko ranima Romal rimakah. Romal rech cheri uch, Shasuch ko pari Cristo, Wari uch koh kanach chika pari ukis balilna, Pari u chukabalil, Rio kubisibal kakush. Hacha parina beka kohnik. Aritakchi kabishik.
5: Pawek ihri. Wikita ishri uchabal. Bibanko chechri wanima. Hari hachak pam parichok.
1: E hachinkuri. Che parina besh kitari tzik. E pariukap. Shechohinik. Lamana areta konohel rishierulok pari Egipto. Romal ri Moises. E hachinkut. Risheperro igual chikech. Chi pare kawinak hunap. Laman chikesh tariare cheshe makunik kategorir ki bakil tsakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushanem. Weman chikech rihachin tak man sheni mantak. Shahe kuri riuh kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitsih cherech are.
4: Hebreos capítulo 4. Chakshibih bakib, wekamikri, chekona uchukabri hikibam tzich chech. Chelok bana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzich. Kategut, ritzich chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonik. Ramarre che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhiki pari nutsik pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bush lanem.
4: Kategori, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik, puwiri wuk khih.
5: Kategori, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
4: Shokohe, kubir chihumul pari tibatalik.
5: Ri eare, manki oktari pari wushlanim.
4: Shahekori, sakchakhuch, cherahawshik, chekyok ehohun. Eriena beche chukamik riutsalak tzih, manshok tak rumal rech, cheriare, mansheni mantak. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elach tak ich chiaknok, hachat sipatahe kaksik.
5: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal, mi bamba apach chechri uanima.
4: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi each israelita pari ushlanem, Ri Dios man kachautichri pahun ich chiaknok, Rumal kuri, shas alach cheko hunushlanem. Riushranem pari wukich kayachikech riuinak ridios. Rumal rech hachinkok pari rushlanem. Shokohe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takriuchak. Chakakhoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak zakik rumal che arekuban rech kuk riuinak che mansheni mantak. Tsichnakot. Cheru tsich ridios koriu kasleman. E utsalahu bantahik. E chiare si blahka kopin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kip utsaltamal. Chiko kik, kapare kik hachwikip, rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil, e patakri upam bak. E riare kuban rikatok tsik puwi takri kuna o, erikuchomah rianima. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik alach chuwach takri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatok tzih pakwiri uch. Kategori, riyok kohu nimalah kachuch kahaw. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus cheu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab, cheu kolik ri tzih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kowin cheu chobik rikatukaril. Shane riare, shurrik kash, Shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk pari makah. Ruk chukabalil, hoba pari tem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri ulokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinak che man keno hiniktah, eriguinak che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Errumal we tu qaril ri, rahawshik che kuchi khuhun tak tobal arech kasachu wich ri omak ri are, e shokuhe khiri kubono rech takobisabal ki wich ri siwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwich we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, khiri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Kristo ri are, manshrokisah tachibila kan rib, Riuqi hil rinim chuchqa hawasanik, shane shukam chech riare che shubih chech.
2: atri at nukohol kas pawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hong ikri.
4: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil ri melkisedek.
4: Riare patak riuk ihil riuk aslemal riuk bakhil. Shutaruk si balahrakoh chiah. Eruk si balahuwal wuch chere chiare. Rikakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Eguari. Utz chuwuch ri Dios. Romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe kohol shel. Shas shetamach shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lachutzil. Riare shokik rech hunalik alach kolotachem. Takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios. Shusikich riare che nim chuch kahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puguiri uch. Rahaushik chekakyao bishik kilach takzich. Unetak chekash usolishik. Ramar recher ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban nachina rahaushik chihomul rinabeta kutsik ridios chiwech. Erumal nakot weri shibano, che rahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutikri utsikri atbalsik. Romar recheri are shas hunak alna. Katekuri rietzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakyabakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakalba shas rugri usala taktsik. Emakbih chiba hun chik tzich fuwiri nabe taktzich, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eri tzich fuwiri kakohonik, ritihonik fuwiri kasna, eri ukohik rikabach chori holomach, rik astahibal kech rikaminakip, eri honalik katbal tzich. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ridios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, Riare che eskina oe eskohiri usipanik rikah kuk, eskohiri tiosh lahushla bishel kuk, eskohi eskinari utsalah takkak rech ri Dios, eskohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori, chiruk ronahelwari, riare che tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikip ruk ri Dios, romal re che riareri. Kikiripabachi humul ryukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewisi balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wa honuleuri, shasi chech ri yooh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih paigwiri ish. Rein kin chomach che shas ke qiyech chinachi wachri ish, utzalach tak khastak, echeri khastak wachri, qas kishukamu bi parikolo tachem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukila lachri ubantachik, che matanek na tak cherechri ichak, onri loko qebali ku ishikutu, rechi toko basibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyoshra takwinak. Riuch shui kakach, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kaskabantach rie yebal, arech riish manisakortach, shane chi benacheri hachari eare, che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihetach chim kanok. Aretach chi ridios shubih richinik cherech ri Abraham, ridios manlogatach shuyari utsich puwi hunchik, Romal reche mankota che hunche are nim chuwach riare. Shahekuri, shuyari utzik chibilakan rib, ejeri shubik.
2: He, riin katin no hisah nari chech teuchibal, e riin kimpan nari che sibalak kikia na awach.
4: Katekuri ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubik ri Dios cherech. Rewinak kikiyari kitzik rumal hunchik che are nimalahu bantahik chikiwochi are, eriyo ikri tsikhri areguare kokhikiba cheke kisikronaje lugo choh kategori de dios are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banek nari chenek echema shukash tariri shuchomah shuyari utsikh panikah are chrumal kep khastak.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chakib jamalik riuqab kikatsali jisahu bikriare are chik cheitah kumal kutak chubi hun upataninel katek uchokunje are chish cheitah kumal kikyo o jamalik uqab kikitsali jisahu bik kutak chubi hun orosh katek uri shokunje are chik soktah kumal kikitsali jisahu bik rirahauri uleu kuchomah haskin manawa kintakna ubikri lo alah nuk ohol La man kikbanta nelo e utsruk riare, katek ut are takchi iri achakib kikil riare, kik chomah. Riare are iwa ri uk ohol, chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri uleu. Kikikyaku lok pa ri uleu, katek uri kik kamisah. Khas kuk man nari rirahaw ri uleu kuk ri eare, kpe nari ke ukamisah nari ri achakib. Katek uri, kuya nari ritikom al uvach kech nik achik.
1: Rukak kita we tzikri kikibig. Chikila ba ana we krahri dios weri. Katek ut ke ukayegri eare ekubig.
0: Khas kichop uvi weri, chetzi batalik, vihuna bachchish ki pachchikri ea tzakal takha, kamikri okinachchi raha wal riha, konohel ri ke tzakna chrih we abachri, ke ahnari, katek uri, Rik tzakna we abak chrihri kukak behnari are.
1: Chanim, ri akhtibanelab eri enim takchuchka habib, kukak kichapori are. Katek uri kikishibig kib chkechri winnak, shkichobo che we tzikho belilri shubig kumal kechri eare. Sheok che ukakalashik, katek uri kekitak ubi nikak eakakalanel, che chubanik ee utz kikibanu koch chuwach. Arech kikirik hunumak patakri utzik, arek kitzukuhri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbaltzik. Kikikot uchiri are.
2: Ahtik, ri uhketam che utzkat chawik e utzkat kutunik. Katekot manaret kawil ri kakairi ubantajik ri winak. Kastzik nagut arek agut ruksakil ri uberi dios. Layatal chkech ri uhche kakatuhori alkawal chrech ri sesar.
1: Katek ut, ri are, kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are, kubig.
0: Chik utu chin wach hun denario. Hachin achak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibig chrech.
2: Rech ri cesar.
1: Kubig chkech.
0: Utz mari, chitzalig ba chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar. E chitzalig ba chrech ri dios ri hastak chrech ri dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzikh chkiwach riwinak, katek uri rukri utzikh kubik, ri eare ek kitzapik kichi. Ke opan eho hun eaxaduse oruk, ri eare chek kibik che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibik chrech.
3: Akhtik, ri Moises utz ibamkan chkech, we hunk o hun rachlal, kulaninak, katek uri, Kamik e mankota ralkwal kuyakanak. Rihun rachlalchik kukamri rishokil rech kuya ralkwal mayil kiksak. Chrech ri rachlal. Ek o wukub ach alashik. Rinabek o rishokil kakamik kadek uri mankot hun ralkwal kanok. Kukamr che rishokil riukab riurosh. Shas chi e wukub kikikam che kishokilal. Kadek uri Que kamik emankot hun kuyakan hun rilkual shok ixsak. Kisbal kanok, shok buhe kikamri shok. Shakhri kut, wey shokri, are takchi kikastakna wachri. Hachin ri shokilri, rumal rech cheri ewukub shikikam che kishokilal.
1: Ari Jesus kubik chkech.
0: Ri eralk uwal we uwachulewri kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare utz kechri. Itakal chkiche ki okna parihun wachulewri. Erikik astakna, ri eare man kik amta ki shokilal ri, e man kik amta kachahilal ri. Shokunje man kuyata chiri ke kamik. Rumal recheri eare eje nakuri hacha e angel. Shokunje eralkuwal ri dios ri. Rumal che eralkuwal ri kastahibal. Shokunje, chiri ekam nakib ke kastahik, Ukutum kanok ri Moises pari shutzi bah kanok ri che sarsa, aretak chik kubik chrech ri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kech ri ek askoh. Rumal reche chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ero hunch kech ri ahtiba kikibik chrech.
4: Ahtig, utshat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Ri are kubik chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu kohol ri David. Rumal reche chi are ri David kubik pari uwuh ri bishonik. Ri ahaushel shubik chrech ri wahaushel. Chat tuyul nakach chi wakyak ap. Chik atena cheri inkin banach kech ri e ak ulel etak abala wakan. Ri David kubik chrech ri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are.
1: Genakut. Rumal che konoher ri winak kikitat beh ri are. Kubik chkech ri euti hoshelab.
0: Chikolo ibi chkiwach ri e ahtsi banelab. Chikkach chkiwach kiwakat ruk ustak katsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kia rutsil kiwach pataklik ayibal. Ketuyi pataklina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech nimak ih. Kiktiri kihastakri e melkani shokib. Kikchuku vi veri ruk nahtak chawem ruk ri Dios. Ri Dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizari wakoch, ke ri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachoch ri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, cheku yao koch kebu rahil. Katek uri kubih.
0: Genakut, kastikin bih chiwech, chewe malkan ishokri, are nim shuyao chikwach konohel ri eare. Rumal reche konohel ri eare, aresh kiyari uqash ki rahil. Katek utri are, aresh shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar onohel ri kukoh na aresh kak asik.
1: Rumal resh chek kibih nikahwenak puwiri nim rachoch ri Dios, chewe komruk helik tak abah, Eruk helik tak abah rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpenawari hetak ikche mankota huna bak kanah kan puwi huna bakchik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kitach rech ri are.
5: Achtig, hampak urik kulmatah na veri, hasri rikut balk kilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
1: Ri are kubih.
0: Chikolo ibib chekisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi. Chikikibih nari. Inri. Eri ihna kachik owi. Me iterne behri eare. Aretak chikito kitsihosh chok. Chikito cheriwina kikitukikip. Mishibih ibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil mananinak takpetik. Mankamik takpetik.
1: Katek uri kubik chkech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak kutbal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohelweri kishchap nari ish, kishokatash nari. Kishachitah na patakri ukolbal chabal. Kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwachri e ahawinel. Chikwachri e katal taktsik rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtak na rech ish ilol rech e ishtal rech ri utsalaktsik. Chikoho ba ri utsil pari wanima. Mi isuk umahri kitobeh na iwib. Rumal rech e inri rikin yaow nari itsik kibih. Kinyanari ewe tambal, cheri e ukulel man kekowintari, kikrik hunzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishachow nari, ri wachalal, ri wachala shik, ri wachil. Kekikamisah na ehohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunivi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tek ut, aretak chi kibil na che sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal choh, chi betamah ba che nakah chi kowiri uk ismalil. ricopari Judea, shakbiche animahok ubi patakri huyub, ricopari tinamit che elulok chila, ricopa takri tikombal me okchi paritinamit, rumal recheritak ihri, ihresh tohbaluk ashel, ekbantahnaro nonhelritz ibatalik. Kash kechrire eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechrire tahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachuleu. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamitri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amna biri paro nohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik kikitak alech nari Jerusalem. Chik atek mantahnariuk isbalil dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hohun takut bal patakwek ihri. Pari ik patakrich umil. Chori ulew, rivinak ki kishbihna kibri rumal ri kakulha rechripolo. Ehohun winak ke yapmanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wehastakri. Chikpena puwiri ulew, rumal rechiri uchok abrikak totashna ulok. Kategori chetakwek ihri kqil nari ukohol riachi chekpena puwe hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchik peweri chiwali sahri ukowili wanima chiwali sahri iholom rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubir chkech hunsi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh shokoheri nik ahtakchechik. Retakchik resahu lokutush y betam che nakachik ovir isak ih. Shokuhe retakchik kivil nari ishweri y betam che rirahayubalri dios nakachik ovi. Kasih kimbih, chiwech, chewe mayil ih sakri, mankkamta namahok kpeweri. Rikah, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutsih manksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib. Ma'alubik bari wanima pari itzel, rumalri qabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kategori wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jexas hun kolob ktsak na ulog pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachuleu. Si balak chish kasma, e si balak chish chamba rugri dios. Arechri ish ko ichokab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwechri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are kopari nimra chochri dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel riwinak ik opari ra chochri dios arech kitat beg ri are. Lucas capítulo 22. Petinak ri nimak ik rechri mankota uchamilal kashlangwa. Che pascuak bischech, ri enimak chuchkahavi, ri eachtibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kip chkech riwinak. Ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech, ri are ahun chkisho ri ekablahuk. Kbeche u bishik chkech ri enimak chuchkahavi, chkech ri achtimiyab, has kubana che kitoik ri eare ke kikotik, katek urik kibir chrech, Chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowak weri. Katek uri. Ktsuksatik chrech khas uhachik kubano. Arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri uqihil ri asimus. Arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are ke utak biri Pedro erishuan kubik chkech.
0: Hisuk umach chkech ri kashebal. Arech kakatihna ri uch.
1: Ri are kikibik chrech.
2: Hauchika wahwi chek ksukumah
1: kubih chkech.
0: Aretak chiki shok paritinamit kirikri ehunachi. Che rukamu bihun kebal ha. Chiterne behu biriare katena pari ha koku biwi. Chibih bachrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik ovirinim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enuti hoshelab. Kateguri riare kukutnari chiwach aksik. Pariuka upaha, hunim hache hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare, hachari shubir chkech heri kekirika, kategori kisukumar chilari kashebal. Aretak chiko pan rikakbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubir chkech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebal ri, Iwukri ish, mahok kin asheri kash obelil. Shas kin bichiwech. Cheman kin tirta humulwa wehun pasqua iwuk. Chikatena, kmantahweri pari rahai balri dios.
1: Katekori chenim kukamukokri pachbal amaha. Kuban hun maltioshinik, katekori kubir.
0: Chikumuhweri, chihachachiwach. Sharumal kuwa kin bichiwech. Cheri in, mankin tirta chiwari amaha. Mahok chikperi rahai balri dios.
1: Katekori, chenim chik, kukamukokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik. Kupiro kuyach kechri eare, katekuri kubich kech.
0: Weri, arewanu bakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim kubich.
0: We pahbal amahari, arewari kak chapalka parin nukikel. Chektishna i humalri ish. Uchanimri, riukabri kin hachovri in. Kovuk chori mesha, heri nakut, riukoholri uchanimachi, kbe pari ube, hejas chomatalik. Katekut, kash rechri achi chek hachovik kriare.
1: Tekuri, riareh kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
5: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
0: Riea hawinel chkech rivinak. Kika kahbe heri hacha e hawib chkech. Eguri e ahmanal katbal tzik rubri kikowinem, kikbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban heri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Eguri ktakanik arechu patanihri enik achchik. Hachirini malahuk ihil, lareri kochori mesha, onareri kpatanahik. La maareta ri kocho ri mesha, ri in kochi shol ri ish in heri hachari in patanihel kech ri enik achchik. Ri ish ishkanahinak kanwuk patak ri nukashk olim. Eri in kin wah kin yari ahawibal chiwech, hachash rah ri nutat chuya chwech ri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chori numesha pari wahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takri nimak taktem, Arechkin banari atoxtzih pakiwi ri ekablahuh uhuk atri uinakri Israel. Simon, Simon, ri Satanas katucha ori at arech katuyuhyana hacha ucha ikri triko. Katekut ri ininch awinakru ri Dios pawi arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri arechiri at atzalihinak chulok chayaba kichuab ri eawachalal.
1: Ri Simon kubih.
5: Ahaushel, rin kinwah, rin nusukubam chibib, arech kinbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubih.
0: Kinbih chawech Pedro, rimam ak mako tanakamik, we maho koshmulchik abim che manavetam tanuwach rin.
1: Chanim kubih chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk tapwak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab. Lakosh rach chivech?
1: Ri earek kibih.
2: Hayi, mankotash rach.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upwak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri batsyak. Kateguri, chuloko hun uchich rech choh. Rumal rech rachawshik, ktsakatu banikug ri in ritsi batalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe takzih chets ibatalik panuwiri in, shopan pari ukis malil.
1: Ri e arek kibih.
5: Ahaushel, ko kep chich rech chokri.
1: Kubih chkech.
0: Ruk la, lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olibu. Ri e utihoshela kikiternebeh ubiri are. Aretachchi opaninachchi pavehun kolibalri kubichkech.
0: Chishchamari ish rugri dios, arechman kishkahta pari makach.
1: Kbenachchkech ri eare, jejas ukeakbal apanok hun abach, kshukik, kchavrugri dios.
0: Tat, wekawah, chavesach chwechri in wepahbal amahari. Katekut, arechban tahokbari urayibalak ushri at. manareta chbanta hokri urayi bal nukushri in.
1: Katekut, chenim kuku trip chuwochi are, hun angel rech rikah, che kuku bisahri ukushri are. Okinak pari ukamikal, sibalak chau chi narukri dios. Ri ukatanal sibalak tsuhuik, hari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir cheri uchawembrukri dios, kpetik havi ek oviri eutihoshelab, katekuri, ewarinak keurika. Rumal ribisobal chkech, hubich chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwali hok. Kategori, chishchaurugri dios arech mankishkata parimak.
1: Tajinna kubich wetzigri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulokri judas, chehun chkechri ekablahuk, li are kibukokrukri jesus, arech kuchumagri are. Kategotri jesus kubich chrech.
0: Judas. Garu hunts upanik, kahachriuk o hol riachi?
1: Aretachik kilweri, ri erachil kik birch rich.
5: Ahaushel, la kekachio rook richich rich och.
1: Hunch ketchri ere, kucheri upataninel rinim chuchkahau, ekokatu biri rikia ab ushikin, katekotri jesus kubir.
0: Rook la lele.
1: Kuchapokori ushikin, ekukunah. Katekori. Shas chanim ri Jesus kubirch kechri eukulel, ri enim tachuch kahawi, ri ekinimal ri eachimiyab, rechri nim rachochri dios, chkechri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tselcheri ish, shishperu tachich, rechchoch eruk chimi. Ri in, inko iwuk parinim rachochri dios, ronohel tachich, man shinichab tak ut. Kategori kamik, kuwak ori ukovinem ri ekumal.
1: Kikichapri are, kategori kikamu bi pari rachoch rinim chuchkahau, ri Pedro, nah kuternebeh ubiri are, ri winah kikuchum hun kak, eutu yul chunakah, ri Pedro ktu yi ukok kuk. Hun mokomi shok kri riare chit u yul ukok nakah, chrechrikah, koku kayeh riare, kategori kubih.
6: Wehunachiri shokuhek oruk riare,
1: kategut riare kubih.
5: Ishok. Mamwetam ta uach riare.
1: Chicha nimchik, huna chichik, kril chiriare, katekuri kubih.
5: Riat, shokohe at hunkuk.
1: Kateku trilu kubih.
5: Achi, riin man in huntakuk.
1: Okowinak che hun kahbal, huna chichik, shas kohikiba ubihik.
5: Henakut, we huna chiri koruk riare. Shokohe weare ri ah Galilea.
1: Teku trilu kubih.
5: Achi, mangwetam tari atzir kapir.
1: Chenim ak anok, kok hunmam ak, riachaushel kusutihri, kategori koku kayehri Pedro. Ri Pedro kunatisahri utzir riachaushel cheshubir chrech are.
0: Rimam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che mawetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori kotut chrech, eshukizu kush chrech riok ech. Ri achihab che kilak abem riare, ketsebeho wach, kategori kikich i riare. Kikitsapir ri wokoch ruk hunsut, kategori kikot uchi.
3: Hahaha, chapanap maat ashelutzih ridios, hachin katuch i yori at?
1: Kikibir chisibalah itzel tachtir chrech. Are tachik pakpat ulok riushekah, kikimulir kibri uhokat ri enim takwinak rech ri tinamit. Ri enim tachuch kahabib, ri eacht ibab, kikikamu lok riare parikisanedrin, kikibich rech.
5: We at riat Cristo, chabich bach kech.
1: Ri are kubich kech.
0: We kimich veri chivech, ri ishman kikotari rinutzig. We takin kotichi, man kitsalirta uach ri rinutzig. Atekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakahri rakaab. Yukovi nemri Dios.
1: Kategori shas chanim konohel kikibih.
5: Atbari riatukhol ri Dios.
1: Ri are kubih chkech.
0: Ishkish binik, inri ri are.
1: Kikibih.
5: La rakhwashik na chkech hun qatal tzig. Shas ukhwi shokhtowik ri utzig shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim. Konohel riwinak kewalihik, kikam biriare chuwach ripilato. Kikikoh umak ek kibih.
7: Qarriqon wi achiri che tajin ku kohri etzel para katinamit. Tajin ku juqatej che otojikri al kabal chrechri César, kategori ku bihri areche shasare wiri ajawinel Cristo.
1: Ripilato ku kot uchi.
8: La atri ri ajawinel chkechri a judio.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato ku bih chkechri enimtak chuchka habib, echkechri winak.
8: Riin. Man kota hun khas wachkin riq chrechwe achiri arechkin man qatox tsikh puwe
1: katekut riare kkibih
8: riare kuyak kiwal riwinaq pari judea chi pari galilea ulok khawchish makhih wiri ube chik atena waral ri
1: are takchi kutawe tsikhri kukot kichi la galilea we khun achiri are takchi kreta mah chiri are kochusheri okobinem ri herodes kutaku bich rechri herodes Che shokuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Aretak chiri Herodes kriri Jesus. Ri arek kikotik. Oher chiri cheri arek krak kril wach. Rumal rech rihetak tzik. Che shutao tzikol pubiri are. Kreyek kril hun mayibal kuban ri are. Kukot uchi ruk sibalak tak tzik. Katek ut ri are mankota hun tzik kubik. Ri enim tak chuchka habib. Ri eak tzibanelab. Ek ochila. Esibalak kitsukuh umak ri are chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shokuhe erachil ri erachimiyab, arechi ishetza betahik, eshetzelah huwach ri are kumal, shukoh chrech ri are hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah obi ri are chrech ri pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri pilato, kachil kib kikibano. Rumalne cheri takkih ubanom kanak, ri eare ekulel chbilki. Ri pilato keusikih pari mulinik ib, Ri enim tak chuchka hawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit. Tekuri kubih chkech.
8: Ri ish iha chwe achiri chwe chriin. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Katekuri, ri in man shinrek takun khas wach chrechwe achiri. Are chriin kinban katok tzik puwir yare, khachari kiban ri ish. Shokukher ye rodes. Rumal kuri shutaq chi ulok humul chqechri uq. Ri ish ki wil ya che we achiri, manu banum ta hun khas wach che taqal ri kamikal chrech. Shakhiri kut, ri ish ink akhisaq na wach, katek uri, kin tsa qopi khubir yare.
1: Katek ut, konohel ri winaq che ki mulim ki, khunam ki wach, e khunam ki ki rakaqeh ki chi.
9: Kamisi shok we khun achiri, are che ta qopi khkanaq chqechri barabas.
1: Wehun rik opariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutsakopih ubikri Jesus, katekut ri eare kirakakeh kichi.
9: Charipba ri are churribbal, charipba ri are churribbal.
1: Pa urosh mulchik kubir chkech.
8: Khasi tsel ubanum we acheri, ri en? Man shirdiq tahun khas wach chrechri are, che taqal chrich ki kamisashik. Shakhirik ud, ri en kin kakhisaq na wachri are, katek uri kin tzaqopi hubik.
1: Katek ud, ri e are sibalak kirakakeh kichi, arech kipabashik ri are chori ripbal. Tek uri sibalak kochina ri rakoh chiak kibano. Ri pilato kubik che kubanna ri khastak chek kah ri e are, are ku tzaqopi hubir ishkitao, Hun chek o pache, rumal rech che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuhach ubiri Jesus pakik abri are, kheri hacharik kaj. Are takchi kikamum ubiri are, kikrik hunachi simon riubi che aksirene. Ri are tzalikina kulok paritik kombal, kikitak ri are chrech rakashik ubiri ripbal, arech kukam ubi parakan ri Jesus. Sibalak winak kiterne behriare, shokuhe ihuhuntak ishoki, chek kikis kikush chrik eke ok chrechriare, katek ut ri Jesus kai chkechriare, ekubir chkech.
0: Ishral kual ri Jerusalem, mini wok ehri in, arechi wok ehi vibri ish, echi wok ehri e igual kual. Rumal reche kpena nikaj ik habik bishnawi utskechri emenchor ishaqib utskechri man Sheiwal walanta. Uts kechriman sheki kaisanta. Katek u trik bishnari. Chre chritak huyu. Chistakulok paki wiri u. Chestakri mumus. Chuhich uku. Trumal recheve. Hewak ban rugri rashtak tem. Rugri chakih tem. Hasrik manari.
1: Shakuhe ek amom chiubi rukriare. Ekeb eak banal takkash. Aretak chike opam parihunk olibal. Chiholomag riubi. Kikoriare choriribal. Shakuheri ekeb eak banal takkash. Hun paririkiakab. Ekuri hun chik pariumosh. Ri Jesus kubia.
0: Nutat. Cha cha cha baki makri. Eare. Manketam tahrita hin kikbano.
1: Ri earek kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwachri ratiak. Ribinak e kochila tahin ke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwachri are kikibir.
3: Chukole nikachik. Chukolo bare briare. We are ri Cristo rechri Dios. Richa om.
1: Shakuheri esholtatok ketzabeho wachriare kekibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech kikibik chech
3: we atri at kahawinel ri a judio chakolo ba awib
1: shakuhe kohun tibatalik aksik puviriare ri are are kahawinel ri a judio hunch kechri a banalkash cherry patalik kukiak lak utsik chrech riare
5: laman at Tariri Cristo Chacoló Ba awib Echo coge Chujacoló Bari uj
1: Katekut Rijunchik kutsalik Huachri utzik Kubik chrech
2: Riat Lamankashbik Tawib Chuachri Dios Riat Che echo coge Kakashko belik Ri katochzik Rioj Takalri katochtik pakawi rumalri hashtag shakabano katekut riareri mangkota hunkash shubano
1: katekuri ikubir
2: Jesus chinanati sahba aretakchi katpenaruk riawahawibal
1: riare ikubir chrech
0: Hinjiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: nakachik cheri uak kakbal aretak chik sach uach riqik kokri qekum chuwach ulew chikate nari belejep kakbal kurachak ikri pari uniki ahal ri usutri nimra chochri dios Kategori ri Jesus kuyajun ni malag rakoj chiaj.
0: Nutat. Pari aqab. Kinyawiri wushlabal.
1: Are takchi shubihwari. Shelri ranima shkamik. Are takchi kri ri kamal bech kech ok alwinakwari. Nim kri wiri dios kubih.
3: Kasig nakut. We achiri akun suk lagwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, aretachik kilweri, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nah ekovi ulok cheri likweri, shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipagalilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch kechri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastak cheshkahri nikachik, riare aharimatea, Junti namit kechri a judío. Riare reyembri rajawibal ri Dios. Copanchu wachri Pilato. Katek uri kutari ubaqil ri Jesús chrech. Kukasag ri ubaqil ri Jesús. Kupis pajun ratziak kaminak. Katek uri kukoh pajun jul chek otom pajun abaj. Javichi mankota jun ya om chupam. Are ryuqig ri ksukabashi krinemaqig. Echaz kusakaribeg ri sábado. Ri ijoqib chek kiternebe mulok riare chipa galilea ulok. כבק אקיקטרנבך רי חוסה, ככיל ריחול, שכוחך כאילו חס ונימיק כבן כנוכרי ובקיל. שס צ'נים כצלחיק, כתקורי ככיסוקומך ריקוק תק כונבל, אקקירווסיך רי סבדו, ככנח כאן פחה. לוקס קפיטולו 24 רינבי איכרצ' רשמנו, ארתחצ'יק פקק ושקח, כבה פריחול, ככיקאמו בי ריקוק תק כונבל, צ'ש כיסוקומך ריחונקיך כנוכ. קטקורי, כקיריקריה בחצ'נח צ'יקוויץ' רצ' רוקיבל ריחול. קטקות, ארתח צ'יק יאוקוביק, מנק קיריקטרי ובקיר יחאו של חסוס. מנקטם תח חס כקיצ'ומח פווי ורי. קטקורי, כקוהי כב עצ'יחב צ'קיוויץ' כאו צלח תח קצייק. ריאה רק כשביך כיב, אך כקסח כקיוויץ' צ'ור יולאו. קטקורי, ריאה צ'יחב כקיביך צ'קיץ'.
10: חסצ'ק יצוקוך ריחון צ'ק אסליק צ'קישור ריה כמינקיב, מנקות הוורל, ריה רש כסתך וויץ', צ'ינתיסח פרי חלום, ריציך צ'שוביך צ'יוויץ', ערי תחצ'י ריה רה, כופרי גליליה. רחאושיק צ'ריו כחול ריה צ'י, כחש נא, פקירב ריה אחמקי בצ'יחב, כקריבנה ריה רה, צ'ורי חון ריפבל. קטקורי צ'ורוש כיך כסתך נא וויץ' ריה.
1: קטקורי ריה רה, כנתיסח וציך ריה. ארי תחצ'י כצלח ולוח פריחול, ככיביך רונוכל וחסתך רי צ'קאצ' רי איך ולחוך. שכוכי צ'קאצ' כונוכל רי אניקח צ'יק. רי כבין וחסתך רי צ'קאצ' רי אתכון אליו, ארי רי מרי מגדלנה, רי שואן, רי מרי רי אונן רי סנטיאגו, ארי ניקח אישוקיב צ'יק צ'י אקו קוק רי אהרי. שכוכי ככיביך צ'קאצ' רי אתכון אליו. קטק אורי, ככיצ'ומח צ'י שמוש תח צ'יך וצ'יך רי אמן ככיכוך תח. קטקורי רי פדרו כלוביק, אקוטי חובי ענים צאצ'י פר יוחול. קטקות, ארי צ'י קומך קוריב צ'ריליק, שח שובי רי עצייח שרילו. כצלח פרי רצ'וץ', קסה צ'וקוש צ'ריש כול מתחיק. פבחון קיחרי, אקב צ'קאצ' רי אהרי אבנה קובי פחון תינמית צ'י אמאוס ריובי, נח אושקל סטדיוס צ'רצ' רי חירוסלם, כקיציחוך צ'קיוואץ' רונוחל ורי צ'ש כול מתחיק. קטקורי, ארי תחצ'ירי אהרי, חונם כצ'או צ'קיוואץ', כקיבו כוח רי חסוס קוק אקבין קוק. קטקורי, ריקיווקוץ' מנקקווין תח ככיל רי אהרי, רי אהרי קוביך צ'קאצ'.
0: סורי ציח כציחוך צ'יוואץ' פריבה?
1: רי אהרי כתקעיק, כו כקייך רוק ריקיווקוץ', חון צ'קאצ' רי אהרי כלאופס רי ובי קוביך צ'רצ'.
11: לשוגי ריאת עטווינק פרי חירוסלם, שמרתם תרי רחסתק ששיקול מתחיק פאוויתק איכרי
0: סוק עוד
1: קצה הרץ' קצ' ככיביך צ'רץ'
11: רחסתק רץ' רחסוס רנסרו ששוקות ריב שחון קשה להוציך רדיוס רוק רימה יפל אוקווינם רוק ריוציך שוואץ' רדיוס אשכיוואץ' ריווינק חסרו יאיק אשכיפן ריאקנימל תקצ'וצ' כחוויב ריאקנימל תקת בלציך הרצ' פן כון קטלציך בווי רצ' כמיקל, קטקורי שכיר רפפה ריארי צ'ורי רפפל. ריאוך שקייך כריארי כותו תחיסך לישראל, כמי כותרי וכו צ'יק פריו ראש איך ששכו תחיק ורי.
7: איכו חון צ'קאצ' רי שוכיב צ'י קוקוק, סאצ' קקו צ'קאצ' רומר רצ' שקיקיב איך צ'קאצ' ניקח מושתחציך. שבק הרי תחציש פקה כושי כך צ'י פריו חול. קטגורי, מנשקיריקה תריו בקיל שצליחו לוק. אשכיביך צ'קאצ' ששכוכה שקיל ניקח אהנחל. צ'קיביך צ'קאצ' צ'רי ירק אסליק. איכוכון צ'קאצ' ריאקו צ'קשור ריאוך. שבא פרי אוכול. תגורי, שקיריקה ריחסתך חרי חס רישכיביך ריאשוקיב. קטגות, מנשקיל תרי ירק.
1: צ'יצ'נים, ריארי קוביך צ'קאצ'.
0: ריוואני מאמק אותרי אוצ'ח, קטגורי, קש שכשכוחון שרונוכל לשכיביך רי אקשה לוציך לדיוס, למען רחאושיק תח שרי קריסטו שוקש קוליך וקש רי ארץ' קוק פרי וקווינם?
1: קומחיך רוק רי מויסס, קש קוק קונוכל רי אקשה לוציך לדיוס, קוקות שכיוואץ' רונוכל ריציך ציבטליך כנוך פוביר ירא. ארי תחצ'י נקחצ'יק אקווי צ'רי דינמית חווי צ'י כבווי, ריארי קובנות שקרח נח כבווי. katekut ri eare sibalak kitak ik kibir chrech
11: chatkanak kan kok rumal re chekpek ik katekuri kokakap
1: katekuri kokik ekkanak kan kuk aretak chik ochori mesha kuk am kok rikashlangwa kubir teuchibal kupiro ekuyachkech katekuri kuhakri blikiwakoch ek kichabu wach katekut ri are ksachu bich kiwach kikibich bilki
7: la manknignatik tariqanima aretaqchish chawch qech paribe aretaqchish ucholex uwoch qech ritibatalik kanok
1: shaschanimri keeluloq katekuri ketsalix pari jerusalem kikiriqari ejulajuj chejunam kimulin ki shakujere nikajchikche ekachil ekokuk ri earek kibich
2: jenagut qastiria jawshelch qastaj uwach Eshukutri chuachri Simón.
1: Shokujeri earek kibigri hastaj cheshkik obisaj paribe. Ejas uchobik uwach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tajink kibigweri aretachi earek ochik chkishol. Katekuri kubig chkech.
0: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibig kib. Katekuri kichomachche tajink kil hun uslabal. Katekut kubig chkech.
0: Suche we shibiri kinri, esuche ke keplani kush, chivilawe nukab, we wakan in, chini malalej, chivilampe, shrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachi kubihweri, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemalchkech, maha kask kikoho, eshek ksash kikush, Emang kichopta weri kubichkech.
0: Lako iwuk waral hun kitijo.
1: Kikiyachrech hun chakap saomkar. Kukamu kohriare. Katekuri kuachkiwach. Chichanim chik kubichkech.
0: Henak ut. Arewa wetak tzirshin bichchiwech. Aretak chiri in. Inkona iwuk. Rahaw shikchek mantahnaru noheli tzirchets ibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzihri Dios, patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tibatalik. Katekuri kubik chkech.
0: Henakut, tibatalik chiri Kristo, kukashko belihna, ek kastahna chikisho rikamanakib, pari uroshk ik. Katekuri, tibari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rehataka amak, ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat, chishkanah kan ba, pawetinamitri, chikatena ki atahna chivech ri uchok amrikah.
1: Katekuri, ki ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualizah riokab keuteuchig. Katekuri, are takche tajen keuteuchig. Ri are kutansu birib chkech ri are. Kkamu biri are parikaj. Ri are kimekba akib ek kishulbar kiwach chuwach ri are. Katekuri, are chi shok oweri. Ri are ketsalik pari Jerusalem. Ruk hun nimalak ki kotemal. Amak eleko pari nim rachoch ri Dios. Enim kikilwiri Dios.
12: Riutza lachzi rech ritios lach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol koritzig eritzig koruk ri Dios eritzig are ri Dios. Parumachbol ri are koruk ri Dios. Ronohel shbanik rumal ri are. Ewet mat kori are mankot hun hastak bantchenak chuk irsak. Pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechehil ri winak. Katekuri richek niko pari ekum, iri ekum minshkowint, chirech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunkat baltsig, arech kuban katowtsig puwi richek, arech konohel kekhon chirech ritsig rumal riare. We are ri manaret richek, arenkot rikibnok atowtsig puwi richek. Ditzig are de kastig chek chikuyari chek chikech konohel winak. Riare spe pari uwechuleu. Riare opare uwechuleu. Eri uwechuleu shbandahik rumal riare. Katikuri ruwechuleu munret amt uwech riare. Riare spe pari rachoch. Katikuri rirechlashik minshikikulahtah. Katikut chikech konohel ri shikikulah riare. Shuya kowinem chikech arech. Era el cual Dios, chequech ri quequejón, chirech ri ubi, ri are chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanigen kut el cual nak ulok ruk ri Dios. Katekuri ritzir shetioch lobik, katekuri shekhe kuk chekshol ri uch, ekilom ri ukehil, ukehil chepitnak chi ruk ri utat. چری آره قاس شوی کخالشل نخنق چریچ ری اوتیل ای چریچ ری سقل اختیخ ریشوان کبن قطوتیخ پوی ری آره ای کبیخ
13: آره واوی آره چری این شمبیخ پوی ریخون چه پتینا قلق چویخ آره بیناق چنواج رومال ریچ چری آره کسلیک چیک آره تقچی مخوق این کوین
12: خینک اوت قنوخیل قاک اموم ری تقتلاخ و بنتخیک کاتی کوری خاك أموم أتسيل رومال ري أتسيل رومال ريج چيري بشاب شياتخ رومال ري مويسيس ري أتسيل إري سقالاختيخ شبه رومال ري هسو كريستو منك أوت خون رلوم ووچ ري ديوس شاق شوي ري خون چيك أخول شيل چيك أوبا ري أكوش ري تات شيل أري داري أوي أومو بيشيك ري سقالاختيخ بوي ري أري كاتي كوري أري وا ري قط بالتسيخ كويا ري شوان Are tachi ri a judio ki kitakulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok e jujun chuchkahawi e jujun e ahlevita arech kiktach rech
1: at hachin riat
12: riare kuk alaxach mungkuchuktach kuk alaxach
13: man intahri in Cristo
12: e kiktach rech
1: at hachin kutriat la at rielias
12: Riare kubih.
13: Man intakh riare.
1: La atriq ashelu tigri dios.
12: Kutalik uwach.
13: Man intakh.
12: Katikuri kikbih chirech.
1: Atkhachin kut. Arech gherik katalik uwash chikechri ew uhtaqawina kulok. Khas kabih at chirech awib.
12: Kubih riare.
13: Inri inuch abal rikura kakehu chi paritzinalik ulew. Chisuk omakhri uberi akhawshel. خیخاس شبیخ ری ایساییاز ری قشل و چیخ ری دیوز
12: ری اتاقا ملوق ای خوخون تق فاریسیو ای ککتا چریچ
2: خاس کچه که قصاخ ویما اتری کریستو ویما اتری الیاز ویما اتری قشل و چیخ ری دیوز
12: ری شوان کبیخ چکیچ
13: ری این کن قصاخ ری خا روک خورون کتیک اوت چیشول ری ایش کخون چه من ایوتام تا اواج ری اره پیتیناق چویخ رئين منتقال تشوي خارج كنكيري وشخب
12: وري شبان تخيك باري بتانيا شقاب تشريش ري خوردان خوخي تخين كو قاسخا ريشوان باري خونك إيخ شابنوك كريل ري خسوس چه بيتنق لوك روك رياري اكو بيخ
13: جيويلالي ري ألاخو چيخ ري ديوس چه كرساخ تقري مكاخ كوچ وچو ليو اري واري اري چه شمبيخ بوي چویخ ری این پیتنا قلق کناچی چیک اوچیک نابیچ نواج ری این رومال ریچ چی ری اریک اسلیک چیک اری تقچی مخوق این کوری این کتی کوری ری این منوی تام تا واج کتی کود اریچ ری اریک الخینیک چکی واج ری اسرائیل ری این کنو القاساخ ری خاق پانی خورون
12: ایری شوان کبان خون قط بالتسیخ کبیخ
13: ایلی تخیناق چی ومال ری تیوش لخوش لباشیل چیک قاخ اولوق خی خس خون پالوماش چپتیناک چپاچیکا ایک کاناخ پوی ری آره ایری این چوشه کانوک منویتام تا اواش ری آره کتیک اوت ری خون چی اونو تاقوم چریچ اوبانیک ری قاسنا پاری خورون ری آره شبیخ چویچ پوی ری خون چی کاوش نا چی که خلوک ری تیوش لخوش لباشیل ایک کاناخ پوی آری ری ری خون ری چی که قاسخ نری خا روک ری تیوش لخوش لباشیل کتیک او ری ایلی تخیناک چی ومال ری این ایکین یاری قطبال چیخ چه آره ری آره ری اوچه اوم ری دیوز
12: پاری خونک ایخ چه اپنوک Kochmol rishwan chila kuk ikep e tihoshel kachrech de Jesus che kokwik katekuri kubih
13: we areri arela ri ala huchin ri Dios
12: ri ikep tihoshela kikta we tihri ikiternebeh ubiri Jesus ri Jesus kusu tihri katekuri aritachi krilo chikiternebem riare kubih chkech
0: Haski tsukur
12: di eare kikbih
2: Rabi
12: cheti hoshel kubih pakachabal
2: Hawi atkhekelwi
12: kubih chkech
0: Chisahulok katekuri kibilari
12: Keberuk kikilo hawi khekelwi riare katekuri kikanahkan ruk parihunkihri Krahnelo opaninak chirilahuk kahbal Riatrish Cherra chalal ri Simón Pedro, hun chikech ri kep chishiktari utzih ri shuan, chishikternebeh biri Jesús. Weareri nabe kurkari ra chalal Simón eko bih chrech.
2: Rioh shirikitah kumal ri Mesías.
12: Weri ku bih Cristo. Kate kuri ku kamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús ku kayeh ri are eko bih chrech.
0: At. Riat Simón, riuk ohol rishwan, riat kabishna sefas chawech.
12: Wiri kubir Pedro, parehunk ir chiapnok, ri Jesús krah keluloq para Galilea, kurka ri Felipe y kubir chrech.
0: China ternebehbik.
12: Ri Felipe ahbet zaida, ri tinmit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael y kubir chrech.
14: Rehunche shutzibah kan ri Moisés paripishap, eshokohesh kitzibah ri ekashel utzih ri Dios, shrikitah ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
12: Ri Natanael kubih.
7: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
12: Ri alip kubih chrech.
14: Tasa hulok ekawil nari.
12: Ri Jesús kril ri Natanael, chepit nakulok ruk ri are ekubih puwi ri are.
0: Waral ri kasih olik hun ah Israelita. Rugriare mangkota subunik.
12: Ri Natanael kubih chrech.
7: Hawichi awetam nuwach.
12: Ri Jesus kubih chrech.
0: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
12: Ri Natanael kubih chrech.
7: Rabi, atri atukohor ri Dios. Atri atra hawinel ri Israel.
12: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
0: La sharu mal rech shimbih chawech ri insha tingwil chusheri wikosh ri at katkohonik kawil nawa ni machina hastaku wach chuwach veri.
12: Kate kuri kubir chrech.
0: Kasih kimbih chivech ri ish kivil nari ri kachchek hakatalik eri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
12: Juan capítulo 2. Para urosh ikhche apnok, kohun kulnem parikana chehun utinmitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkutskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
6: Ri eare mankota chiri kamaha.
12: Ri Jesús kubir chrech.
0: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
12: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
6: Rono henri kubir chiwech chekibano chibana.
12: Kokut chila wakib abah kebel chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ehudio chukuknal kebel keb onushib pakbel upam ri Jesús kubir chkech.
0: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
12: Ri eare kiknohisah chiaksik chrech takri kebel kubir chkech.
0: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
12: Ri eare kikkamu bi chrech are takchi ri rakhaw ri waim kukumuh na be apnok ri kha chi khaltinak chi amaha Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut ri akh pataninala ketam khawkhe shikesa khwiri kha ri khawri wa in kusuki khrichap ala katikuri kubir chrech
11: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarelap chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat Aresha Col de Utz Catena Chanimre.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Jabal Taqri.

0: Are que cogí jun junalico que hace mal rumal reare rumal recher y dios y balasculo o ejri guachule uya om chrechri shahunchi u cojol arechro no heli cojon chrechri are mancusash tarib arech que cogí jun junalico que hace mal rumal recher y dios man utacom taulok u cojol chuachule arech cuban atoxig pubi Utakomu lok arech koltahri wachuleu rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbantak atoxih puvi. Katek ut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche mankohoinakta chrech ri ubiri ukohol ri dios. Kategori, rikatbaltzih ri kolik rumal weri. Shperi chachchu wachuleu. Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzelahu wachri chak. Emank peta ruk richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzig kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak bantahinak pari dios.
1: Kategori. Ri Jesús que veo vi cook ri eutechela per leo ri judea, canaj can cook e cuban recasna, chocoje, ri juan tajin cuban recasna para ainon, nakach rech ri salim, rumal rech chic osi balaja chila, iriwinaxi balaj que pitik y que cam recasna, rumal rech ri juan maja que quiachtaj pariche, cualaj un choj cook ri eutechela ri juan. Ruk hun a judio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kirka rishwan, kategori kikbir chirech.
2: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shabam puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
1: Rishwan kubir.
3: Hunwinak mank kuwintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is qatalsiq chuach riin cheshas in shinbinik man intah ri Kristo riin are intqamu loq chuach ri are rihun chek orich apaliruk are rich apala katekut rirachir rich apala chek oruk ri are rikupatanih ekutat bekh ri are kikikotik kutari uch apal rich apala are kuwari kutsakata bekh ri nimalakhnu kikotemal Rahawashik chek kiyo ihil riare, eknis arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tsihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoxih pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mankota hun winak kamo ri uatbaltsih. Rihun winak. Chekuk amori o atbaltzig, katzig tiktak rumal, che sakalaktzig ri Dios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ri Dios, kutzihok takri utzig ri Dios. Rumal rech, che mankuk amtarig ri usipanik, ri tiyosh lahushlap shel. Ritat shel, kulokek rik ohol shel, e uja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun, chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mank ril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ri Dios puwiri are.
1: Juan capítulo 4 Aretak chi ri Jesús retamchik chire fariseo, kitom chi utzhol, chire are tajin, kekiarik ri eutehoshelab, e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba. Chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna, e are ri eutehoshelab, kel ubik pari Judea, e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chi rehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chi shuyach rech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem. Tiul nakaj ri uk yambalja. Genek o pari wak kajbal. Huni shok ak Samaria. Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
0: Chaya nuhron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
4: Hasche ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin chein hunishok in ach Samaria.
1: Rumal rech ri judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
0: Weta wet amri atri usipanik ri Dios ehachin rikpincha wech chayanu horon attaneri rishata wech chrech eriare shuyata nari chawechri kuwalaha
1: kubihri shok chrech
4: ahaushel mankota kawesbeh riha eweukiambal hari sibalah nahopam benak hawihe bayom guiri kuwalaha lareat nim puchu wache katat hakob Cheshuyach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shakuheru mebil.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir chinahumuluchi. Katekut ri hunche kukumuh riha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech, kuban hun ukibal kuwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
1: Rihun ishok kubir chrech.
4: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
1: Riare kubir chrech.
0: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
1: Rihun ishok kubir chrech.
4: Riin, mangkota wachahil.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at er ashinak e hop awachahil. Eri hunche koawu kamikri man awachahil tah. Eweri kasih ri kamih.
1: Ri ishok kubir chrech.
4: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atrun kashal utzir ri dios. Ri ekanane katat shikrihilah ri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Chakohori nutzih, ishok, chepetinak ri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilanna chrech ri tatshel. Riish, kikkihilah ri man iwet amta uwach. Riuh kakak ihilah riket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katekut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari uslabashel epa sakalak tzik. Rumal reche eheri riwinak ke utzukuh ritatshel. Uslabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahawshik chik ihilah pari ushlabshel e pari saqalah tzik.
1: Ri ishok kubir chrech.
4: Ri in wetam chik penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: In riri tahin kchawawuk.
1: Katekuri chiwi uchanim rik peri ute hoshelab. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Khas katskuh, on khas katsikhoh ruk, ri hunishak, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila, kutih anim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
4: Chisak, hiwila hunachi che shubir chwech ronuher nubanom pari nukasle mal. La manareta kuni elori Cristo?
1: Riare kielu bi paretinimit, katekuri kikirka riare, katekuri riutehoshela kikcheher e kikbir chrech.
2: Rabbi, chatwok!
1: Katekut kubir chkech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Riutehoshela kikbir chbilkib.
2: La cojo en el cloche y agua.
1: Re Jesús cubir chkech.
0: Areguari no wa. Chekin bandi rajawanikri inta covinaculok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibirta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari ri inkin birchiwech. Chiwali sahri kaibal. Kategori chishkai chrech takrihti kombalche anchik. Chrechri atoh. Ri ah atoh ki atah chrechri toh baluk ik. Kategori. Kumolu lokri ri takuwachri hunalik kaslemal. Shahekuri kut. Riatikonel hunam kikotik rugri ah atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tsir. Hunriri ahtikonel. Hunchiriri ah atoh. Ri in ishin takomu bichrech atoh hawihe. Man iaom takan ikosi balri ish. Enik achik shekosik, eri ishki wechbeh kan rikikosi balri eare.
1: Si balag ek iyak samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik rihun ishok kubik. Riare shubik, chwech ronohel rinubnum parinukas lemal. Aritak chi riyak samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanakkan kuk, riare kanakkan kebk ik chila. Katekuri, si balag nim ke kehon chirech riare, Rumal ri utzig, ekek bih chirech rihun ishok ri.
5: Chanim ri, mankoh kohon ta chirech riare, rumal ri atzig at. Rumal che chi uxh katayig ri utzig, katek uri qit am chiriare, qastzig are di kolonel rech ri wachuleu.
1: Are tak chi ok owinak chi ri keb ik ri, ke lo bik, kbe ubi pari galilea, rumal re che shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, Chihun kashel utzihri Dios, manim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopan pari Galilea, riech Galilea si balak utz akulshik kikibano, rumal rech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakih, rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakih. Katekuri, Katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawhe shuk esh rihron paamaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawa priokholk o parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chi ri Jesus pitnakulok parikudea, eche shopen parigalilea. Kbek ikurka riare katekuri. Kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik riokhol. Rumal rech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubir chirech.
0: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
1: Ri upata nihel ri ahawinel kubir chirech.
2: Ahawshel, chachulun ubik aritak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubir chirech.
0: Hatubik, sask aslikre akohol.
1: Ri hunachi. Kkhon chrech ritzig shubih ri Jesus katikuri kbek aritqchi shulinem kuban ubik reo patanihel kikikluri are ikikbih chrech chik aslikri ukhol riare kutach kech ri kakhbal aritqchi shutrik kikbih chrech
3: iwir pariwqub kakhbal shel ubiriqaq chrech
1: Rejuntat shelri, shretamachche are wejun kahbalri, aritakchiri Jesus shubirchrech, kaslikri akohol, katekuri, kakhonri are ekonohelri ewenak pariha ukolbal, wejun kak utbalri, che ukap utbal, shubunri Jesus aritakchi shetzlih ubi parihudia, ekbe parigalilea.
6: Juan capítulo 5
1: Chuwach chiak anok wiri, kohun kinimak ik ri judio iri Jesus kipaki ulok pari Jerusalem. Katekuri, pari Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi pa griego probatika. E Betesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik iol sibalag e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charim rija. Rumal rech chiri angel rech ri ajaushel. Shak ajumpana kajulok parik otom jabal. Ekuchuk charija. Irina beche kok parija aretakchi shuchuk charim. Kuntajik chirech ruyabil. Kochila junachi. Chojuwinak wajshak lajuk chihunam yawab riare. Re Jesús aretakchi kril riare chek yolnak chila. Eche retam chek itak junam jewa obnom kubir chirech.
0: Lakawak katkunatak chirech ri abakil.
1: Riyawab achi kubir chirech.
7: Ajaushel. Re in mankota hun hunuinak arech kinukiaku bi pariha aretachi kuchuk chari aretachi imbenakri in hunchik karna bech nuwach
1: Re Jesus kubir chrech
0: chatwali hok chakama ubile achat echat binok
1: kategori chishakbi ut chikriachi kukamobiri uchat ekumahih binem kategori Sábado, huejón kichri. Rumal kuri ria judío kikbir chrech riachi chirish kunashik.
5: Sábado, huecamikri. Man yatal tachawech chikak amubile achat.
1: Riare kubir chkech.
7: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chak amubile achat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
5: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amubile achat echat binok.
1: Katekut. Rikuna tachnakachi, manretamta hachinok, shaneri Jesús sachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balah winak chila. Kategori, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
0: Chavilampe, atutsirinak chik, matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rijuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut, riare kubir chkech.
0: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri, ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare, Rumal reche menshakt mat kuchajik ri sabado, shani shakuhe kubih utat chirech ri Dios, eko hunamante zahri ruk ri Dios. Ri Jesús, humulchik chowik ekubih chkech.
0: Kasih kasih kimbih chiwech, ri kohol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovin che ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak che kuban riare, shakuhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritas shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib e kukasba kiwach e kuyari kikaslemal. Shukuhe heri rikohol shel. Kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal reche ritat shel mankubantak atoqtsih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ikatbalsih chrech rikohol shel. Arech konohel riwinak nim rili kikbano rikohol shel. Jehas nim rili kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Qasih qasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih ri in eke kon chrech ri in utakowina kulok kori hunalik lach uk aslemal emankpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninak chi parik aslemal. Qasih qasih kimbih chiwech. Petinak ri kahbal. Eko chi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabal ri uk ohol ri Dios. E hachin tak kiktayih ri are Kek asiri, rumal reche ritat shel, chikowiri uk aslemal, parechwiri are, shokohe chi uya om chrech ri kohol shel, ri uk aslemal parechwiri are. Kategori uya om ri kovinem chech ri are, arech kuban ri atoqtsih, rumal reche ri are uk ohol ri achi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak rikahbal kahampane chekonohel rivinak, chekopa takhul, kektayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin takshikibanri utsil. Arech kek astakiwach parik aslemal, ehachin takrishikibanrik itzel, kek astakiwach pahun atochzir. Riin. Man kinkovintah kinban hun hasuwach shakpawech viri in. Riin, kinban atochzir heri has takkinto. Esakalachzihri, rinu atochzir, rumal reche manareta kinzukur, riwahawanik riin. Shane are kinzukur rirahawanik riinu takovinakulok. Weta shasri in, are kinban atochzir chipanuviri in, maustaneri rinu atochzir. Hunchikri rikamanok atochzir panuviri in. Ewet amri inche utri uqatoxiri kuyapa nuviri in. Riish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxir puviri sakalaxir. Riin, manareta king amuk atoxirun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichach. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchach. Kategut, Riin arek ovuk hunimalak atoxir chinachuwach li atoxir rech rishwan. Rumal cheri hatakchakim ano, arek ya ovri atoxir panuviri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok, are are ya uinakri atoxir panuviri in. Riish, mankota humul itom li uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsir mankaheki takan iwuk. Rumal reche man kishkohon tachrechi in takovinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, are ri tzig kia ohri atov tzig panuvi. Kategut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kohirik aslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal rivinak. Kategut, Riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomach, Cheri in kimban la atoxih piwi chuwach ritatshel. Ri atalxih piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eveye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chuech ri in. Rumal re chiri are, shutzibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
6: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús bech akap cherech ri polou Galilea on cherech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kepaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ahudio Aritakchiri Jesús kai chikah, ekril hun sibalah winakche epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
0: Javihe kakalok naviri wa arechke wa we winakri.
6: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumalrech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubir chirech.
2: Kebuk alpuak mankutskata la arech chkihuhunal kiktih hun chakab kech.
6: Hun chikech ri eutechshela, ri atrish chirachlal ri Simón Pedro kubih chrech.
8: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk saluat ekepkar katekut. Khasu patan waweri chikech konohelu ekilahta kuinakri.
6: Ri Jesús kubih chkech.
0: Cheit uibari winak.
6: Osti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri hetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori kukhach chkech ri winak chet yulik, شکوخه خیری کوبان چریچ ریخت کر کتیخو رنوخل ریکه هر تقصی شکواله کوبیخ چکیچ ریو تخشلاب
0: چی مالاری تقویچ اقابیل چش تاتخ کنق اریچ منگ آتاری کوبان کش
6: هکمال ریه اره کتک اوری کابلخوخ چکش ککنخصخ روک تق اوچ قابیل واب نوم روک سلوات چه شکتاکن روینق اره تق شکواله هره تقچی روینق که کیل وخون قطبل شبانتخ رومال ککبیخ
8: اره واری قشل و تیخ ری دیوز رکپینا چوری وچو لیون
6: کتگوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک اره چ که یوشیسخ اخوینل کانیما خوبیک کبیچ بی خمول و توکل پر ری خویو هره تقچی کقاق ایخ ری اوت خوشلاب کشولی اولاق چوچی ری پولو کاتگوری که اقانو بی پخون خوکو کسوک باو بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم اوکی نق چری اقاب کاتگوری ری خسوس مخا کی ارقاری ایاره کوالاق ری پولو رومال ریچ چه کخمومیک هنی ملاق کی اقیق اری تقچیک بینسام چری خوکو خوی نق اون خوی نق لخوخ استادیوس نه کیل ری خسوس چک بین پوی ری پولو اک تخین کیب اولاق روک ری خوکو کی کش بیخ کیب ری ایاره کتی کوت ری ایاره کو بیخ چکیچ
0: این میشی بیخی ویب
6: که کاخ وید که کمو بیخ پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری که سوک بام او بیوی چو کاب قیخ چک ری وی نق چی اک اوکن چی قاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره من شاقان تو بی پا ری خوکوب کوک ری ایو تخشلاب شانی کی توکل ری ایو تخشلاب شی بی او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتیخوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ری وینق چی منک آت ری خسوس چی لا ایشو قوخه ری ایو تخشلاب کی اقنو لوگ پا تق ری خوکوب چه او توکشیگ ری خسوس پا کفرناوم هره دقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
2: رابی خم پاش اتو پنگ ورال
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ کن بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاق شیش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچک کسیک شانه اره چیش چکونوک اره چکاری ایواچه که پاری خونالیک اصله مال ریواچه کویانا چی ویچ ریو کخول ریا چی رومال ره چه اره وا وی اره ریت ایقاتالیک رو ریت اقمال رومال ریتا چل دیوس
6: چی شقبی ککبیخ چریچ
5: خاص رخواشه که قبانا اره چکخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
6: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ری اوچاک ری دیوس اره وا چری ایش کش کخون چریچ ری خونچه اتاقوم و لق ری آره
6: ری ای آره که کبیخ چریچ
7: خاص خون کتبال کبان ریاد آره آره تخچی که قیل ری اوخ کخ کخون چویچ خاص ری چک کبانو
9: ری اخیر تق قطی قمام شکیتیخ ری منا پا ری چینالی کولیو خچا چی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
6: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ کم بیخ چویچ من اره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چش پی چی کخ اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چک پی چی کخ رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز چک قخ و لوگ چی کخ اکویا ری کسل مال چو وا چو لیو
6: کاتی کوری که کبیخ چی ریچ
3: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
6: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: این ری این وا ریچ کسل مال ری خون چک پی و لقوک ری این منک اتا چی همول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چقیق تا او چی ری کتک اوت شبیتخ چویچ و مال ری این اینی میلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخل ری کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ری خون چک پی وک ری این منکین کیاق تا او بیک رومال ریچ چه ری این این قخیناق و لق چیکاق من اره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون این تا قوی نقو لق کتگوری Jeguari rajawini creareche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintakoch rechronoheli uya omri arechwech. Shane kingwa la hisahu watch parik ismal if. Henakut. Arewari rajawini krinutat. Cheronoheli kilo watch rik ohol shell. Ekok honch rechriare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori. Kingwa la hisahu watch riare. Parik ismal if.
6: Rea judio ki weshuat chrih riare umalrech che shubih.
0: Inri in wache in kahina kulok chikah.
6: Katikuri kikbih.
3: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep. Eri eunan eutat ri uketam kiwach.
8: Has kuche kubih chanimri. Inri in kahina kulok chikah.
6: Ri Jesus kubih chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu ri in. Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori diin kualahisash na nuwach parik isbalqih. Si batalik patakrik ashel utsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak chi kutatbehri utsihri tatchel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ri tatchel shuwineri hun chi petinak ulok ri Dios. Rihun ri, ri lom ri tatxel. Qasih kin bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kasle mal. In ri inwa rech kasle mal. Ri oher taqiwati timam, shkitih ri mana paritz in aliku leu. Kategori ishe kamik. Are wa wewa ri kakhu lok chikah. Arech, ri ketihowik manke kamtah. In ri kasle klahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasi we uwachuleuri.
6: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
10: Khasu ya ikla kopano arech kuya katihik chikhech ri utiohilal.
6: Kategori ri Jesus kubih chikhech.
0: Khasih kimbih chiwech. Riish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisahna uwachriare, parik ismalqih. Rumalrechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku isri in eri in pari uku isri are shokuhe hachari tat shel chek aslik che eri inu taqomu lok eri in chek ori nukasle mal rumal ri tat shel shokuhe ri hun chek inutiho kasi na vumal ri in are wari wa che kahinaku lok chikah mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohun alik uk aslemal.
6: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushela kikta wiri kikbih.
8: Kashutayik wetzihri, khachink kowin chutat beshik.
6: Kategor, ri Jesus retam perech wii chiri ewte khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi oher kanok areri uslap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag man kota upatan uslap shel ritzih che shimbih chivech shokuhe kasle mal katek ut ekonik ah chishol che man ke kohontag
6: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachintak riman ke kohont chirech riare Echachin rikachchouna riare. Kategori kubih.
0: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya taritatchel chrech weri.
6: Chipa wahunk ihu bik. Sibalah ik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebeh te chik riare. Kategori. Rikisus kubih chkechri ikablahu.
0: La shokuheri ishki wah kishbek.
6: Ri Simón Pedro kubich chrech.
11: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. ריאת קורי יציח רץ' חונליק אסלמל. ריאוך ככה כוחו, אקחילו צ'יאט ריאת יוש לחווינק רץ' רידיוס.
6: ריחסוס קוביך צ'קאץ'.
0: למען אין תחרי שינסיקיני וצ' ריאיש ריאיש קבלחוך, קטגורי חון שישול ריאיש חון קשטוק.
6: הרי ריחודס ריקוציחוך צ'יוק חול ריסימון איסקריוטי. רומל רץ' צ'יארי ריארי כחצ'ונה ריארי. Junchik sholri ikab lahuj.
12: Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kakak kikikamisah riare. Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbir chirech.
13: Chatelub i waral, hatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchik rah kiletakik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
6: Shane rumal rech shokoheri rachalal mankekehonta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahbal. Katekutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. ווואץ' ולאו מנק קובינטח קרצלח יוואץ'. קטקות ראין קרצלח נוואץ', רומל רצ' שכמען עתוקציף פובירי צל תקוצ'ק רי וואץ' ולאו. ששפקה לו בירי איש פרי נימקיך. ראין מנקים פקי איתך פווחון נימקיך רי, רומל רצ' שמנצחתי נחת רי נוקח בל.
6: הרי תקצ'י שביטח ורי, ככנך כאן פרי גליליה, קטקות הרי תקצ'י רי רצ'לל, אפקלנק צ'אובי פרי נמקיך, שכוכי כפקי אובי ריארי פאוולקיל, מנגוק על החיסך תריב צ'קבוצ' ריווינק. ריא החודיו כקצקוך פרי נמקיך וכקביך.
10: חוויכי ריק אובי ריארי?
6: ריווינק סיבלך כבשוותיק צ'ריך ריארי, איקאוניק אך כקביך.
10: ריארי חונצ'י ראש וציל.
6: איקאוניק אך צ'יק כקביך.
10: מנחתרי ריארי שנק כאוסוב ריווינק.
6: קטקות, מנקות חון ווינק קיצחון פווי ריארי, צ'קווצ' ריווינק רומל רץ' שכשבימקים צ'קאץ' רי יחודיו, פניקח צ'ק רי נמקיך, רי חסוס כפקי ובי פרנים רצ'וצ' רידיוס, קטקורי, קוקות ריציך, רי יחודיו קסאצ' קיקו שכקביך.
3: חס רתם השיקווה ובנון וציך רי, שאני מנקותום תנא צ'וואץ'.
6: ריחסוס קוביר צ'קאץ'.
0: ריציך קינקותו מנואש תריעין, שאני הרי אחצ'קארי נותקומו לוק. וכוחון וינק קרח קובן רחווניק, קריל וואצ'ה ונוציך לאוציך רדיוס. ונקינצ'או אין שקפה וצ'וירי אין. ריחון שקצ'או שקפה רצ'וירי הרי, שהרי קוצוקוך ריוקיחיל. קטקות, ריחון שהרי קוצוקוך ריוקיחיל. ואין תקווינה כולוק, ריארי רי, סוק, סקלחציך ריארי רי, אמנקות החוס, תקציך פריווקוש. למענרית הרי מויסס שיהו ריציך צ'יווץ', קטגורי, מנקות החון צ'יווץ' רי איש שקציך קובן ריציך. חס צ'ה, צ'יקיווח, כניקמיסך?
6: ריווינך ככביך.
7: ריאת כוחו ניצא לבוק, חצ'ינג רח כתוקמיסך?
6: ריחסוס קוביך צ'קאץ'.
0: שחון חסו וואץ' נובנום, קטגורי, איבונוחל מייבל אישקוליק. רימויסס, ששוטח שרץ' וחתיק, ראווי איקוויל. מנרוק תקעות רימויסס פתינקווי ורי, שנר קוק יוחר תקעתית חמם. קטגורי, ראיש פחון איך סבל, כיפוס ווי וקוויל חונצ'י. וכפוס ווי וקוויל חונצ'י פח איך סבל, הרץ' מן כצלש תריוציך רימויסס, לקפק ויבויובל צ'וויץ' רומל רצ'ה ריאין, כינקונח רונוחלי ווינקיל, חונצ'י פחון איך סבדו, מבן כתוכציך פווי רישק חלום ציך, צ'יבנה כתוכציך רוק סוק הליקלח צ'ומבל.
6: ניקח ווינק צ'י אחרוסלם ככביך.
13: למען ערי תוואה וערי, רי כחוושיק, כמיסשיק,
8: ואוצ'נים רי, כצ'או צ'קיווץ' רי ווינק, אמנקות הכביש צ'צ' לקסטיך קורי שקיקה מוקב רינימק תקוינק צ'ערי ערי רי קריסטו?
7: קטקות וערי קטם חוויכי כלווי. קטקורי רי קריסטו ערי תחצ'יק פתיק
14: من قطع خون و نقری رتام خویخه کلوی
12: چه چنیم ری خیسوس که کت ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقه خوچی کبیخ
0: ری ایشی و تام نواش ری این ای و تام خویخه کی نلوی کتک ات ری این من این پتی نقتخ شق پاویچ وی ری این شنه قصی خاره که این تقوی کری این تقوی نقو لق کتک ات ری ایش من ای و تام تا اواش ری این ویت امو واچ رومال ریچه ری این پتی نقو لق رو گریاره ایاره ریاره ری این تقوی نقو لق
12: چه اوچانیم ری که کخ که چه پو بی ریاره کاته کود منک اوت خون کو کخو قب چریچ ریاره رومال ریچه مخا کپن ری او کخ بل کاته کو ری ایک ایچک شال ری ونق که خون چریچ ریاره ایک ایک بیخ
7: اره تخچه ایک پناری کریستو لکو چینا نیم تخ کت بل کبان ناری چواچ و اوبانوم چی و خونری
12: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی گتخوخ ویری پووی و اری کی کتقبین اخ اخچمی ریش کی چپو بیری اری کاتگوری چیچنیم کو بیخ ری خصوص
0: کین کاناخ چینا کی و شیم قیهی وک تکوری کی بیروگ ری انتا قوی ناقو لق ری ایش کی نی چکوخ ناری کاتگوری من کی نیریق تاری اخویخه این قوی ری این من کش کوین تخ کش به ایش چیلا
12: ری خودیو که کبیخ چکی بیل کیب
9: هاوی خیک به ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری اوخ
15: لک بیلا کوک ری اکو پا تق ری کتی نمیت ری اخ گریگو ریچ کوکوتو ری چیخ چکیچ ری اخ گریگو
7: خاصوا وی چیخ ریش بیتخ رومال کنی چکوخ ناری کاتکو ری من کنی ریق تاری اخوی خی این کوی ری این من کویات تخ کش به ایش چیلا
12: پاری کس بلقیخ چی نمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نمال نمقیخ ری خیسوس تکل و لق کراق و چی
0: وی که خون کچاقیخ و چی چپه تقوک ری این اچاقو مونق ری که خون چویچ این خچاکو بیه ری و چیخ ری چی بطالیک خی خاص نما پاری و چو جو پام کچخوخ ناری کاس لیک لخا
12: ویری چی کو بیخ آره کوچخوخ ری تیوش لخ و شابشیل چی که کم ناری که کخون چری چری آره شانی مخا که آری تیوش لخ و شلابشیل رومال ریچ چری خسوس مخا که قیخ لشیک اکی چیک شال ری وینق چی شکتا وی تیخ ری که کبیخ
3: قصیخ چی آره واوی آره ری قشل و تیخ ری دیوس
12: اک آنی که اخ چک که کبیخ
11: آره واوی آره ری کریستو
12: کاته کود اک آچ نیک اخ که کبیخ
9: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulo. E parri Belén che utinimit ri David.
12: Kualach chach chikshol ri winnik. Minshat chun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winnik ri. Kikkaach kikchepu bi ri are. Katek ut minkot chun kukoh uqab chirech ri are. ریاخت می که تلاخیک ایکی کرقاری این مقتق چوچقا خاویب ایری فارسیو و ایاری ری که کبیخ چکیج
10: خس چه ما شکم تا اولو؟
12: ری تق اخچ می ایک کبیخ
5: من کتا خو مول چاوی نق خوی نق خچاک چاوی اری ری
12: ری ای فارسیو که کبیخ
13: لا شکو خیری ایش یه ویب شیشو سوبو؟
15: لا کخونی نق بود چره چری اره؟ خونیم و نق آن خون فارسیو؟ کتگوت لونق لچمن کتم تریتیخ اک یقساق لخت خوینق
12: رین نکودم چی خون چیک شوال ری ایاره چری پیتنق کن روک ری خسوس کو بیخ چکیچ
3: ری قپیشاب لکو بام پوچ قطاق چیخ پو ای خون گوینق اره تخچی مخا کو تا ییخ ریو چیخ ایاره تخچی مخا ری تام ریو شوبانو
12: ری ایاره کیک بیخ چریچ
3: لاشاقو خیب با گالیلیا کتل ویری ات چچو بوریخ چینوخیم چتیخو خوی کاتگوری کاویش ناری چه من کوتا خون اشالو چیخ ری دیوز کل اولوگ پاری گالیلیا
12: تکوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کاتگوری ری خسوس که بیو بی پووی ری خیوب او لیبو کاتگوت اره تق چی سقاریک که پیچه خمول پر نیم را چوچ ری دیوز ای کنو خیل ری وینق که پی اولوگ روگ ریاره که تو یک ای کوکوت ری چیخ چی کوچ Katikuri riyakti banala eri fariseo kikamu bi hun ishok chowach che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pinkah Katikuri kikibir chre chri Jesus
15: Akhtir we ishokri raqtakhna qulaq are taqsi takhin chre chri makah ruk achi Katikuri katqanri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abakh we shokibri Katikotriat khas kabir
12: kikbih ronohel wiri arech kikohri are pakash arech kohun khas wachri rumal kikban qatoxtix puwiri are katekut ri jesus kulukba ukokri ikumakhix tibanik rukri wi uqap puleu katekuri rumal chesibalakh kikkot uchi puwi wiri kusuk bari ekubih chkech
0: ri hunchi shol ri ish chemankota hunumak chukya qarina be abax chre chri are
12: kategori kuluk ba chekhmul ri ektiban puliu kategut ri are are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hun chri khri hun chik are kna ba khri ri ixtaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri shoq chik opanik yah ri jesus kusuk ba ri kategori kubir chrech
0: ishoq Khawihe ikowi la mankota hun shuban qatoxtix pawi
12: kubihri are
4: mankota hun haushil
12: chichanim ri Jesus kubih
0: riin shughe manki banta qatoxtix pawi khat echwer kamir matmakunchik
12: ri Jesus ki uch aber chikhmul ikubir chkech
0: in riinu chakh inu saqil wachuleu ri hun chekin internetbeh Mank minta chi humul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kasle mal ruk.
12: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
15: Riat, kaban katoxtix chmila wip. Ri katoxa tix man utstak.
12: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtix chmil wip. Kategori, utri nu katoxtix. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Katekut riish ma iwet amtah hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Riish ki man katoxtix rumal ritio hilal. Riin man kotahun ki man katoxtix puwi. Katekut. Wekin man katoxtix sakalaxtix rinu katoxtix. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowi nakulok. E pari ipisha. Si batalwi che utsri qatoxtix kikbani kep winaq. Inri kimbani qatoxtix chbilwi erumal kuto qobisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban qatoxtix riare che intaqo winaq uloq.
12: Katikuri kikbir chrech.
10: Khawihe kowi riatat.
12: Ri Jesus kubih.
0: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwach riin shokunghe kichob uwach riiri nutat.
12: Kubih wetzih ri khawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachoch ri dios. Emenkot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chichumul.
0: Riin kimbe nawa kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Khawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
12: Katikuri riya judio kikbih.
15: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Khawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
12: Tikuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech ta we wachu lewri. Shbitah chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
12: Katekuri kikbir chrech.
9: At kachin riat.
12: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuyaosi balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxtix piwi. Katekut ri in takowina kulok man hoostah. Are sakalaxtix eri in kinyo bishik chrechwe wachuleu rihastaxche shintaruk ri are
12: munkik choptaxche are kitzhon puwiri tatshel kategori ri Jesus kubir chkech
0: aretakchi eshwa alaji sataji kriuk ojol riachi y umal, kiwetamakche inri, eche mankota junjasu wach kimbano, shakpawech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shelchunu wach. Kateguri, ri in takovinakulok, kovuk ri in, mankinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
12: Aretakchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare ri Jesus kubich chkech ri judio cheshe khon chrech riare
0: we qaski shqiqi parinutsih qasihri ishnuti khoshela kategori ki weta magri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
12: riare ke kbir chrech
16: ri ugh ugri khalil ri Abraham eman kota khumul ukhshimital puqab khunwinaq shakhekori ¿Has escuchado que hay que ver que se ha copitado?
12: ¿Rikesús kubir chkech?
0: ¿Kasih kasih kim bih chivech? ¿Rihunche kamakunik shimitalik neri? ¿Rihunche shimital pukab hunchik? ¿Manjekel tari paha? ¿Katekut? ¿Rikohol shel chihekel ri chubek ich chubesak? ¿Shahek uri? ¿Wekishu tzakopih rikohol shel? ¿Kasih ish tzakapatal ri? ¿Riin wetam? Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwah kini kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat eri ish ki ban ri itom ruk ri itat
12: kikbir chrech
10: ri qatat are ri Abraham
12: ri kesus kubir chkech
0: we ishral kwal ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalaktsih, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, manshubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
12: Ri are kikbir chrech.
5: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimchutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
12: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itatri Dios, kini lokok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak u lokruk ri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpawech wiri in, shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzih, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzih. Ri ish elenak u lok pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shakhiqita pari sakalaktsih rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih are kubih rekhastak kelu lok pari are rumal reche akhbanaltsih e are utatri manokhtsih. Katekut riin man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalaktsih. Khas che man kin ikohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, kutat behri utzih ri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishresh tari Dios.
12: Ri ahudio kikbih chrech.
15: La man katsih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad khunak samaria. Eche kohun itse la uk.
12: Ri Jesus kubih.
0: Ri in mankota huni tsel wuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khasih khasih kim ihchi wech. We kohun kuk aslemah ri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
12: Ri yahudio kikbih chrech.
16: Kamikri? Ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shkukheri kashaltaku tzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. We kohun ku kaslemah ri nutzih shas mankril tari ri kamikal. Ri at. La are at nim puch chuwach ri Abraham ri katat che shkamik. Shkukhe. Ri kashaltaku tzih ri Dios shkamik. At hachin at ka kohawi.
12: Ri Jesus kubih.
0: Ri in. Weta nim nuk ih kinyao. Chirumal akanwi biriin mankota upatan ri rinuk ihil. Katekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Riare, chekibih chrech. Are are riqa Dios. Katekut rishman y wetam ta uach. Riin, shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzihnak uri ishachari ish. Katekut riin wetam uach. Kategori kink aslemahri utzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Are terchi shuchomach che kril nari nuk ih. Shrilo. Categoría.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Yo que quiero decir.